0: kulture na otvorenom.
1: U Oslu je održan državni sprovod norveškog kralja Haralda V. Podsjetimo, kralj Harald preminuo je u sveučilišnoj bolnici u Oslu u ranim jutarnjim satima u petak. Imao je 89 godina. Proveo gotovo 2 tjedna u bolnici gdje se liječio od rijetkog krvnog poremećaja. Njegov lijes u podne je krenuo iz kraljevske palače prema katedrali. Pogrebnu povorku predvodio je novi kralj Hakon. Uz njega su bila njegova djeca, 22-godišnja prestolonasljednica Ingrid Aleksandra i 20-godišnja princ Svere Magnus. Na sprovodu su se okupili deseci svjetskih vođa i članova kraljevskih obitelji. Među njima su u norveškoj prijestolnici bili i britanski princ William te princeza Anne. 77-godišnji britanski kralj Charles od Haralda se oprostio putem društvenih mreža. S najdubljom tugom moja supruga i ja primili smo vijest o smrti mog dragog rođaka, norveškog kralja Haralda V., napisao je kralj Charles, te dodao je da je 35 godina kralj Harald služio svom narodu s nepokolebljivom predanošću, vodeći Norvešku kroz vremena velikih promjena s toplinom i poniznošću.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon što je vlada posegnula za dodatnim mjerama kako bi zaustavila rast cijena goriva, danas stiže i novi paket subvencija za plin i struju. Ministar financija Ćorić.
2: S obzirom na krizu koja na Bliskom istoku nažalost ne jenjava, učinit ćemo sve da našim građankama i građanima učinimo što je moguće mirniju po tom pitanju jesen, odnosno proljeće.
1: Podsjetimo, paket dolazi nakon što je inflacija u kolovozu ponovno porasla, a najveći uzročnik je energija, čija je cijena porasla za čak 17%. Premijer Plenković.
3: Poruka koju ćemo kao vlada poslati je da smo uz građane, uz gospodarstvo i da se nastavlja režim kakvog imamo danas i kada je riječ o subvencioniranju i cijena plina i cijena struje i niza drugih konkretnih mjera pomoći našim sugrađanima.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić predstavili su pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7+ sjedala za obitelji sa 4 i više djece. Takvih obitelji je u Hrvatskoj malo manje od 15.000.
4: Financijski okvir potpore je 2,2 milijuna eura osiguranih iz lutrijskih sredstava za kupnju novog ili rabljenog vozila. Vrijednost novčane potpore je 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši iznos potpore je 15.000 eura.
1: Rekao je ministar Šipić i dodao da se za potporu mogu prijaviti roditelji 4 ili više djece koji posjedu vozačku B kategorije.
4: Da osoba raspolaže sredstvima za financiranje razlike između odobrene potpore i ukupne cijene vozila, da je osoba zaposlena ili ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti i da podnositelj zahtjeva ili član kućanstva nije vlasnik takvog vozila starog do 10 godina.
1: Zaklada Hrvatska za djecu glavno je tijelo za provedbu projekta. Oni provode i odobravaju 26 različitih potpora, a ova je prva vezana za demografiju, rekla je upraviteljica Zaklada Hrvatska za djecu Renata Gubić. Iako se ne radi o socijalnoj mjeri, postoji imovinski cenzus, no on je dosta viši, iznosi otprilike 1103 eura po članu kućanstva.
5: Nije ideja pomoći obitelji u nabavi vozila, a da nismo sigurni da će ta obitelj taj automobil moći redovito registrirati, servisirati, održavati i držati ga u funkciji i u namjeni.
1: Pri rješavanju zahtjeva dodatno će se bodovati i uzimati u obzir specifične okolnosti obitelji, među kojima su jednoroditeljske obitelji, obitelji s djecom s teškoćama u razvoju, te obitelji čiji prihodi ne prelaze 250% proračunske osnovice po članu. Korisnici koji će dobiti sredstva imaju i određene obveze.
5: Prije svega moraju prije isplate sredstava dostaviti zadužnicu, moraju dostaviti dokaz kupoprodajni ugovor o automobilu i potvrdu da su automobil u roku od 30 dana kupili i registrirali na svoje ime. Ugovorom se obavezuju da u roku od 5 godina ne smiju prodati automobil, također ne smiju kupiti automobil stariji od 10 godina. Jednom godišnje nakon registracije vozila podnositelj zahtjeva mora dokazati da je auto još uvijek u njegovom vlasništvu, da je također uredno registrirano i da je vozilo za vozilo plaćeno osiguranje te da je u funkciji.
1: Objasnila je Gubić i kako se zainteresirani mogu prijaviti.
5: Obrazac zahtjeva također zajedno sa popisom sve potrebne dokumentacije nalazi se na našoj web stranici. Otvara se aplikacija na našoj web stranici www.zhzd.hr i preko aplikacije moguće uploadati sve dokumente koji su potrebni. Dokumentaciju obitelji mogu podnijeti i preko našeg maila, a to su potpore.fo@zhzd.hr.
1: Šipić je komentirao slučaj teškog ubojstva žene u Slatini zbog koje je ravnatelj policije Nikola Milina naložio provođenje izvanrednog nadzora policijske postaje Slatina.
4: Svako ubojstvo zlo, a na poseban način femicid valja osuditi i evo mi kao resor, ja osobno još jednom izražavamo sućut obitelji, ali i žaljenje zbog takvog jednog događaja, jer ako išta se u ovoj državi ne bi smilo događati, niti tolerirati, to je svaku vrstu nasilja, a posebno nasilje nad ženama.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Županijski sud u Varaždinu prihvatio neobičan zahtjev obrane serijskog ubojice Srđana Mlađana.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier izabran je za šefa promatračke misije Europskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 4. listopada. Stier će predvoditi skupinu europarlamentaraca zaduženih za praćenje i procjenu izbornog procesa u BiH u trenutku kada su funkcioniranje demokratskih institucija, izborni integritet i nastavak europskog puta zemlje od posebne političke važnosti. Kao šef promatračke misije Stier će koordinirati

0: i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega. Oporba to osporava i tereti ga za lažno svjedočenje. Mlađanov odvjetnik Boris Planinc.
1: Većina dokaznih predloga obrane je prihvaćena, neki manji dio nije prihvaćen, a za vas je najinteresantniji biti taj da će svjedočiti Andrija Jarak. Najprije će biti čitanje dijelova zapisa optuženika, dakle Srđana Mlađana koji su u spisu. Dijelova je čitala državno odvjetništvo koje oni misle da njima odgovara. Sad ćemo čitati dijelove koje misle obrana da obrani odgovara. Imamo opet ispitivanje dva svjedoka iz kaznionice Lepoglava koji su prvi primili prijave Bijelića, to bi moglo biti interesantno.
0: Recimo da se suđenje nastavlja 6. listopada. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6427 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granice samog odlagališta. Vještačenje pokazuje da se radi o izrazito heterogenoj mješavini plastike, gume, tekstila, metala, građevinskog otpada i mineralnog materijala. Kao okolišno najvažnije probleme izdvajaju mikroplastiku, povišene koncentracije pojedinih metala i mobilnost antimona. U analiziranim kompozitnim uzorcima utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Zdravstveni zavod Ličko-senjske upozorio je da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca iz cisterni na području županije otkriveno mikrobiološko onečišćenje. Stanovništvu poručuju da je zabranjeno koristiti bunarsku vodu za piće i bilo koje kulinarske potrebe. Podsjetimo, voda iz slavine je sigurna za piće. U Varaždinu su zabrinuti zbog teških metala i mikroplastike u podzemnim vodama. Zamjenik gradonačelnika Marković umiruje situaciju.
2: Poslao dopis inspektoratu kao načelnik stožera civilne zaštite u kojem ih pozivam da nam daju podatak u kojoj fazi izvršenje ugovora, u kojoj fazi u stvari sanacija tog područja.
0: A zbog ekološke katastrofe u kazneni zakon uvodi se ekocid i strože kazne. Iduće turističke sezone više neće biti kilometarski gužvi pred naplatnim kućicama. Rampe i naplatne odlaze u povijest, a novi sustav naplate trebalo bi doći u ožujku iduće godine. No projekt je naišao na prepreku. Državna komisija poništila odluku o odabiru izvođača za korisnički portal nakon žalbe jednog od ponuđača. Sporno je što izabrani stručnjaci nemaju diplome iz tehničkih znanosti, iako su završili stručne fakultete, jer su kod nas svrstani po društvene i prirodne znanosti. Ipak ministar prometa Butković uvjeren je da će sve biti na vrijeme.
3: Predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine. Toga roka se držimo, sve ide svojom dinamikom.
0: Inače, od ukupno 212 portala do sad je postavljeno njih 104. U zagrebačkom Španskom otvoren je dugo očekivani gradski bazen. Utakmicom mladih vaterpolista kluba ZPK svečano obilježen početak rada bazena, koji će za građane biti otvoren svakog dana od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu, koji ima dodatne sadržaje kakve nemaju ni drugi bazeni, tako da neće on biti korišten samo od građana Španskog, neće biti korišten samo od građana zapadnog dijela grada, nego vjerujem da će ovdje dolaziti građani rekreativno iz cijelog Zagreba.
0: Izbornik naših vaterpolista Ivica Tucak.
5: Nama kao sportašima evo, ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije i nastaviti jedan zlatni put hrvatskog vaterpola i da ćemo se imati ponositi sa tim rezultatima.
6: Infosat otvorenog radija.
0: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će 25. listopada.
6: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Privremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada, izjavio je predsjednik Vučić. Šef vlade Macut uputio je Vučiću prijedlog da raspusti parlament i raspiše privremene parlamentarne izbore nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda koji su uzdrmali vlast i duboko politički podijelili Srbiju.
2: Prvo je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora i saopštit ću sve, dakle, obe odluke tačno u 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra.
1: Komentirajući ocjene visokih europskih dužnosnika Ursule von der Leyen i Antonija Koste da su službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu Ratka Mladića duboko žalosni i pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti, Vučić je rekao da su poslije njihovih ocjena mnogi to ponavljali kao papagaji.
2: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Ursula von der Leyen je dva puta odlazila u okolinu Niša na različito otvaranje, što je retkost sa bilo kojim političarem u Europi. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli.
1: Posebno oštro napao prozivke predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, kojeg je podsjetio na slučaj Slobodana Praljka.
2: Najprije gospodin Jandroković izrazio saučešće, što bi Hrvati rekli sućut, javno. Zatim je održan minut ćutanja u Hrvatskom saboru. A zatim je Hrvatski sabor donio odluku kojem je odluke Haškog tribunala kojima se osuđuje 6 hrvatskih oficira proglasio nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio je da Izrael zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu nakon što je London objavio uvođenje sankcija na robu iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Saar je također rekao da Velikoj Britaniji više neće biti dopušteno sudjelovanje u koordinacijskoj misiji za pojas Gaze pod vodstvom SAD-a u Izraelu. Optužbe koje je iznio ministar vanjskih poslova u britanskom parlamentu bile su nevjerojatne laži. Bilo koje aktivnosti strane države u tom pojasu moraju se provoditi uz dozvolu države Izrael. Odgovorio mu je pomoćnik ministra vanjskih poslova Palestine.
3: It is the time to act because without consequences, without sanctions, we believe
1: sada je vrijeme za djelovanje, jer bez posljedice i sankcija vjerujemo da će aktualna izraelska fašistička vlada nastaviti raditi ono što rade na štetu naših ljudi. Izraelska vojska je u zoru napala grad Kfar Čouba u južnom Libanonu i podigla izraelsku zastavu na jednom od brda. Napad dolazi nakon što su izraelske snage tijekom noći topništvom garantirale doline Al-Souki i Al-Huyeir u južnom Libanonu. U jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijeno je 13 osoba, među kojima su žene i djeca. Napadi su pokrenuti bez upozorenja, a ubijen je jedan spasitelj dok je pretraživao ruševine. Izrael ne popušta niti na zapadnoj obali, gdje vojska i doseljenici nastavljaju progon i napade na starosjedioce. U Nablusu su ubili jednu osobu, dok su u Betlehemu priveli dvoje djece. U Gazi su za to vrijeme nastavljena ranjavanja, dok se stanovništvo bori s nedostatkom hrane i krova nad glavom. Izraelska vojska je upala u jedno selo u Siriji. Nova eskalacija između Saudijske Arabije i Hutista u Jemenu. Šitijski pobunjenici napali su saudijska naftna postrojenja i civilne ciljeve uz brojne ranjene, dok Rijad najavljuje osvetu, a odgovara i podrškom ofenzivi jemenskih vladinih snaga. Eskalacija sukoba između šiitskih pobunjenika Hutija iz Jemena i Saudijske Arabije, koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu i snage, izaziva nove zabrinutosti na Bliskom istoku. 73 ljudi, uključujući žene i djecu, ozlijeđeno je u napadima Hutista na civilne i gospodarske objekte u Saudijskoj Arabiji, objavila je Saudijska koalicija u Jemenu, koja je napad nazvala opasnom eskalacijom. Hutisti su gađali naftna postrojenja saudijskog državnog diva tvrtke Aramco. Eskalacija je krenula prošlog tjedna kada su Hutisti pokrenuli napade na pokrajine Taiz i Hodeidah, koji su prema podacima raselili otprilike 18.500 ljudi. Jemenske vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokrenule su protuofenzivu u želji da oslobode glavni grad Sanu. Zaljevski saveznici Saudijske Arabije osudili su napade Hutista, a eskalacija na drugom prolazu arapskog poluotoka natjerala je cijene nafte tipa Brent na preko $98 po barelu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Odigrano prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Vrijeme promjenjivo oblačno.
0: Više za koju minutu?

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Real Madrid je pred domaćom publikom slavio 2-1 protiv milanskog Intera. Oba Realova pogotka pala su u prvom poluvremenu nakon dvije greške gostujuće obrane. Prvo je u 14. minuti Bisek poklonio loptu Kylian Mbappeu koji je doveo Madriđane u vodstvo, a onda je u 22. drugi gol zabio Valverde nakon greške Interovog vratara Martineza. Carlos Augusto je golom u 77. donio nadu Interu da uzme bod iz Madrida, ali se rezultat više nije mijenjao. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland u 47. minuti na asistenciju Enza Fernandeza. Naš nogometaš Joško Guardiola započeo je u prvoj 11-torici te je izašao u 48. minuti. Mateo Kovačić je u igru s klupe ušao u 76. Čak tri utakmice završile su s 5 pogodaka. Borussia Dortmund koji vodi Niko Kovač sladala je na Westfalenu Villarreal s 3-2. Kiša golova dogodila se i na još dvije utakmice. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 sladala klub Bridge, a istim rezultatom Real Betis bio bolji od Lila. Grčki AEK je na domaćem terenu s 1-0 pobjedio austrijski LASK golom Rumunja Razvana Marina. Lovro Majer je za AEK odigrao gotovo cijelu utakmicu, a Domagoj Vida nije ulazio u igru. Nogometaši Hajduka izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su na gostovanju pobijedili četvrtoligaša Vardarac s 2-0. Nakon Hajduka plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa izborila je i Istra uvjerljivom 5-0 pobjedom protiv Zagorca u Krapini. Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građana čeka više od 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Pročelnik za promet Andro Pavuna najavljuje novi projekt u Zagrebu.
2: Međutim, ono što ćemo obilježiti, možda najznačajnije tog 21. da ćemo prezentirati novi projekt uređenja pješačke zone Maseri koji testima. Dakle, ovo je sad samo teaser, sigurno će biti upit o idućim danima, ali strpite se do ponedjeljka 21. rujna, tada ćemo vam prezentirati svima genijalan projekt koji je napravio naš zavod, kako će vrlo uskoro izgledati ova pješačka zona.
1: Zadnji dan rezerviran je za dan bez automobila, a kao i prethodnih godina i ove će za automobile biti zatvoren velik dio centra.
2: Gdje se taj prostor oslobađa za pješake i druge oblike održive mobilnosti, kako bi se pokazalo svima nama kako naš grad može izgledati jednom kada se uspijemo riješiti auta i kako bi on mogao izgledati ako bismo živjeli održivu mobilnost u punom smislu. Kao nekakva kompenzacija i slavljenje javnog prijevoza, taj dan je u potpunosti besplatan javni prijevoz u cijelom gradu i bit će besplatno korištenje našeg vrlo popularnog sustava BICE. Kad kažem BICE, podsjećam i zapravo najavljujem da ćemo od 16. rujna od početka Europskog tjedna mobilnosti i krenuti sa našim pilot projektom Cargo Bicikala.
1: U akciji sudjeluje i ZET, predsjednik uprave Marko Bogdanović najavio je za iduću subotu dan otvorenih vrata.
3: Koje će se održati pod nekakvim evo motom, da tako kažem, ZET, a kaj drugo. Highlight cijele zapravo priče je upravo taj utorak 22.9. koji je zapravo dan bez automobila gdje se građanima grada Zagreba omogućava da koriste javni prijevoz potpuno besplatno u svim svojim oblicima, dakle i autobusni i tramvajski promet, naravno naša novovnovljena uspinjača.
1: Na predstavljanju je sudjelovala i direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld koja je predstavila novi projekt.
4: To je rolanje po centru grada. Znači 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nek što počinje rolanje, dakle i sa biciklima i pješice i na rolama i sa zetom i kako god u svakom slučaju pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju i uživati u programima koji će tamo taj dan biti. Dakle, krećemo u 16 sati po prvi puta sa rolanjem, start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice. Vrlo kratka tura, pozivamo sve koji će željeti prvi puta rolati, koji rolaju, koji vole rolanje, da se uključe.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Svaka osoba koja je na bajsu ili na svom biciklu, znači jedan automobil manje. Na cesti manja gužva, manje žiciranja, manje stresa, manje frustracije. Od početka grad koji obilježava Europski tjedan mobilnosti, koji upozorava na održive oblike mobilnosti za smanjenu potrebu za korištenje automobila, koji ne samo da njihov povećani rast stvara gužve na cestama, nego isto tako utiče i na kvalitetu zraka. Ne nemojmo to zaboraviti. Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: U Oslu je održan državni sprovod norveškog kralja Haralda V. Podsjetimo, kralj Harald preminuo je u sveučilišnoj bolnici u Oslu u ranim jutarnjim satima u petak. Imao je 89 godina. Proveo gotovo dva tjedna u bolnici gdje se liječio od rijetkog krvnog poremećaja. Njegov lijes u podne je krenuo iz kraljevske palače prema katedrali. Pogrebnu povorku predvodio je novi kralj Hakon. Uz njega su bila njegova djeca, 22-godišnja prestolonasljednica Ingrid Aleksandra i 20-godišnji princ Svere Magnus. Na sprovodu su se okupili deseci svjetskih vođa i članova kraljevskih obitelji. Među njima su u norveškoj prijestolnici bili i britanski princ William te princeza Anne. 77-godišnji britanski kralj Charles od Haralda se oprostio putem društvenih mreža. S najdubljom tugom moja supruga i ja primili smo vijest o smrti mog dragog rođaka, norveškog kralja Haralda V, napisao je kralj Charles, te dodao je da je 35 godina kralj Harald služio svom narodu s nepokolebljivom predanošću, vodeći Norvešku kroz vremena velikih promjena s toplinom i poniznošću.
1: Infosat otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, promjenjivo oblačno, nestabilno i unutrašnjosti osjetno svježije. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi na Jadranu i u predjelima uz njega te na istoku, još u noći i u središnjim krajevima. Na sjevernom Jadranu moguće grmljavinsko nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu umjeren istočni i bura, u Dalmaciji većinom jugo. Temperatura zraka u većini predjela unutrašnjosti između 15 i 20, toplije danju na istoku, a na sjevernom Jadranu od 20 do 25, u Dalmaciji najniže između 18 i 23, a najviše između 27 i 30. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu mnogi meteoropati mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu učinkovitost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih kroničnih bolesnika. Na Jadranu će nepovoljan biometeorološki utjecaj biti dodatno pojačan jakom južinom. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta liječnika.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Danas stiže novi paket subvencija za plin i struju. Županijski sud u Varaždinu prihvatio neobičan zahtjev obrane serijskog ubojice Srđana Mlađana. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će 25. listopada. Odigrano prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Vrijeme promjenjivo oblačno.
0: Otvoreno.
1: Nakon što je vlada posegnula za dodatnim mjerama kako bi zaustavila rast cijena goriva, danas stiže i novi paket subvencija za plin i struju. Ministar financija Ćorić.
2: S obzirom na krizu koja na Bliskom istoku nažalost ne jenjava, učinit ćemo sve da našim građankama i građanima učinimo što je moguće mirniju po tom pitanju jesen, odnosno proljeće.
1: Podsjetimo, paket dolazi nakon što je inflacija u kolovozu ponovno porasla, a najveći uzročnik je energija, čija je cijena porasla za čak 17%. Premijer Plenković.
3: Poruka koju ćemo kao vlada poslati je da smo uz građane, uz gospodarstvo i da se nastavlja režim kakvog imamo danas i kada je riječ o subvencioniranju i cijena plina i cijena struje i niza drugih konkretnih mjera pomoći našim sugrađanima.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić predstavili su pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7+ sjedala za obitelji sa 4 i više djece. Takvih obitelji je u Hrvatskoj malo manje od 15.000.
4: Financijski okvir potpore je 2,2 milijuna eura osiguranih iz lutrijskih sredstava za kupnju novog ili rabljenog vozila. Vrijednost novčane potpore je 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši iznos potpore je 15.000 eura.
1: Rekao je ministar Šipić i dodao da se za potporu mogu prijaviti roditelji 4 ili više djece koji posjeduju vozačku B kategorije.
4: Da osoba raspolaže sredstvima za financiranje razlike između odobrene potpore i ukupne cijene vozila, da je osoba zaposlena ili ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti i da podnositelj zahtjeva ili član kućanstva nije vlasnik takvog vozila starog do 10 godina.
1: Zaklada Hrvatska za djecu glavno je tijelo za provedbu projekta. Oni provode i odobravaju 26 različitih potpora, a ova je prva vezana za demografiju, rekla je upraviteljica Zaklada Hrvatska za djecu Renata Gubić. Iako se ne radi o socijalnoj mjeri, postoji imovinski cenzus, no on je dosta viši, iznosi otprilike 1103 eura po članu kućanstva.
5: Nije ideja pomoći obitelji u nabavi vozila, a da nismo sigurni da će ta obitelj taj automobil moći redovito registrirati, servisirati, održavati i držati ga u funkciji i u namjeni.
1: Pri rješavanju zahtjeva dodatno će se bodovati i uzimati u obzir specifične okolnosti obitelji, među kojima su jednoroditeljske obitelji, obitelji s djecom s teškoćama u razvoju, te obitelji čiji prihodi ne prelaze 250% proračunske osnovice po članu. Korisnici koji će dobiti sredstva imaju i određene obveze.
5: Prije svega moraju prije isplate sredstava dostaviti zadužnicu, moraju dostaviti dokaz kupoprodajni ugovor o automobilu i potvrdu da su automobil u roku od 30 dana kupili i registrirali na svoje ime. Ugovorom se obavezuju da u roku od 5 godina ne smiju prodati automobil, također ne smiju kupiti automobil stariji od 10 godina. Jednom godišnje nakon registracije vozila podnositelj zahtjeva mora dokazati da je auto još uvijek u njegovom vlasništvu, da je također uredno registrirano i da je vozilo za vozilo plaćeno osiguranje te da je u funkciji.
1: Objasnila je Gubić i kako se zainteresirani mogu prijaviti.
5: Obrazac zahtjeva također zajedno sa popisom sve potrebne dokumentacije nalazi se na našoj web stranici. Otvara se aplikacija na našoj web stranici www.zhzd.hr i preko aplikacije moguće uploadati sve dokumente koji su potrebni. Dokumentaciju obitelji mogu podnijeti i preko našeg maila, a to su potpore.fo@zhzd.hr.
1: Šipić je komentirao slučaj teškog ubojstva žene u Slatini zbog koje je ravnatelj policije Nikola Milina naložio provođenje izvanrednog nadzora policijske postaje Slatina.
4: Svako ubojstvo zlo, a na poseban način femicid valja osuditi i evo mi kao resor, ja osobno još jednom izražavamo sućut obitelji, ali i žaljenje zbog takvog jednog događaja, jer ako išta se u ovoj državi ne bi smilo događati, niti tolerirati, to je svaku vrstu nasilja, a posebno nasilje nad ženama.
0: Otvoreno.
1: Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier izabran je za šefa promatračke misije Europskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u nedjelju 4. listopada. Stier će predvoditi skupinu europarlamentaraca zaduženih za praćenje i procjenu izbornog procesa u BiH u trenutku kada su funkcioniranje demokratskih institucija, izborni integritet i nastavak europskog puta zemlje od posebne političke važnosti. Kao šef promatračke misije, Stier će koordinirati rad članova Europskog parlamenta na terenu, voditi politički dijalog s ključnim akterima te sudjelovati u predstavljanju preliminarnih nalaza međunarodne promatračke misije. Tijekom boravka u BiH, 12 europarlamentaraca će se sastajati s predstavnicima izbornih tijela, političkih stranaka i kandidata, institucija civilnog društva i medija, te će na izborni dan promatrati provedbu glasanja, stoji u priopćenju. Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu, kojeg se tereti da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika, svog kuma Željka Bjelića, na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega. Oporba to osporava i tereti ga za lažno svjedočenje. Mlađanov odvjetnik Boris Planinc.
6: Većina dokaznih predloga obrane je prihvaćena, neki manji dio nije prihvaćen, a za vas je najinteresantniji biti taj da će svjedočiti Andrija Jarak. Najprije će biti čitanje dijelova zapisa optuženika, dakle Srđana Mlađana, koji su u spisu. Dijelove je čitalo državno odvjetništvo koje oni misle da njima odgovara. Sad ćemo čitati dijelove koje misle obrana da obrani odgovara. Imamo opet ispitivanje dva svjedoka iz kaznionice Lepoglava koji su prvi primili prijave Bjelića, to bi moglo biti interesantno.
1: Recimo da se suđenje nastavlja 6. listopada. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6427 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granice samog odlagališta. Vještačenje pokazuje da se radi o izrazito heterogenoj mješavini plastike, gume, tekstila, metala, građevinskog otpada i mineralnog materijala. Kao okolišno najvažnije probleme izdvajaju mikroplastiku, povišene koncentracije pojedinih metala i mobilnost antimona. U analiziranim kompozitnim uzorcima utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Zdravstveni zavod Ličko-senjske upozorio je da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području županije otkriveno mikrobiološko onečišćenje. Stanovništvu poručuju da je zabranjeno koristiti bunarsku vodu za piće i bilo koje kulinarske potrebe. Podsjetimo, voda iz slavine je sigurna za piće. U Varaždinu su zabrinuti zbog teških metala i mikroplastike u podzemnim vodama. Zamjenik gradonačelnika Marković umiruje situaciju.
7: Poslao dopis inspektoratu kao načelnik stožera civilne zaštite u kojem ih pozivam da nam daju podatak u kojoj fazi izvršenje ugovora, u kojoj fazi u stvari sanacija tog područja.
1: A zbog ekološke katastrofe u kazneni zakon uvodi se ekocid i strože kazne. Iduće turističke sezone više neće biti kilometarski gužvi pred naplatnim kućicama. Rampe i naplatne odlaze u povijest, a novi sustav naplate trebalo bi doći u ožujku iduće godine. No projekt je naišao na prepreku. Državna komisija poništila odluku o odabiru izvođača za korisnički portal nakon žalbe jednog od ponuđača. Sporno je što izabrani stručnjaci nemaju diplome iz tehničkih znanosti, iako su završili stručne fakultete, jer su kod nas svrstani po društvene i prirodne znanosti. Ipak ministar prometa Butković uvjeren je da će sve biti na vrijeme.
8: Predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine. Toga roka se držimo, sve ide svojom dinamikom.
1: Inače, od ukupno 212 portala do sad je postavljeno njih 104. U zagrebačkom Španskom otvoren je dugo očekivani gradski bazen. Utakmicom mladih vaterpolista kluba ZPK svečano obilježen početak rada bazena, koji će za građane biti otvoren svakog dana od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu, koji ima dodatni sadržaj kakve nemaju ni drugi bazeni, tako da neće on biti korišten samo od građana Španskog, neće biti korišten samo građana zapadnog dijela grada, nego vjerujem da će ovdje dolaziti građani rekreativno iz cijelog Zagreba.
1: Izbornik našeg vaterpolista Ivica Tucak.
10: Nama kao sportašima, evo, ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije i nastaviti jedan zlatni put hrvatskog vaterpola i da ćemo se imati ponositi sa tim rezultatima.
0: Otvoreno.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada, izjavio je predsjednik Vučić. Šef vlade Macut uputio je Vučiću prijedlog da raspusti parlament i raspiše prijevremene parlamentarne izbore nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda koji su uzdrmali vlast i duboko politički podijelili Srbiju.
11: Prvo je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora i saopštit ću sve, dakle, obe odluke tačno u 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra.
1: Komentirajući ocjene visokih europskih dužnosnika Ursule von der Leyen i Antonija Koste da su službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu Ratka Mladića duboko žalosni i pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti, Vučić je rekao da su poslije njihovih ocjena mnogi to ponavljali kao papagaj.
11: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Ursula von der Leyen je dva puta odlazila u okolinu Niša na različite otvaranja, što je retkost sa bilo kojim političarem u Europi. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli.
1: Posebno oštro napao prozivke predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, kojeg je podsjetio na slučaj Slobodana Praljka.
11: Najprije gospodin Jandroković izrazio saučešće, što bi Hrvati rekli sućut, javno. Zatim je održan minut ćutanja u Hrvatskom saboru. A zatim je Hrvatski sabor donio odluku kojem je odluke Haškog tribunala kojima se osuđuje 6 hrvatskih oficira proglasio nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku.
1: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar izjavio je da Izrael zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu nakon što je London objavio uvođenje sankcija na robu iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Sar je također rekao da Velikoj Britaniji više ne

0: a fašistička vlada nastaviti raditi ono što rade na štetu naših ljudi. Izraelska vojska je u zoru napala grad Kfarčouba u južnom Libanonu i podigla izraelsku zastavu na jednom od brda. Napad dolazi nakon što su izraelske snage tijekom noći topništvom garantirale doline Al-Souki i Al-Huyeir u južnom Libanonu. U jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijeno je 13 osoba, među kojima su žene i djeca. Napadi su pokrenuti bez upozorenja, a ubijen je jedan spasitelj dok je pretraživao ruševine. Izrael ne popušta niti na zapadnoj obali, gdje vojska i doseljenici nastavljaju progon i napade na starosjedioce. U Nablusu su ubili jednu osobu, dok su u Betlehemu priveli dvoje djece. U Gazi su za to vrijeme nastavljena ranjavanja, dok se stanovništvo bori s nedostatkom hrane i krova nad glavom. Izraelska vojska je upala u jedno selo u Siriji. Nova eskalacija između Saudijske Arabije i Hutista u Jemenu. Šitijski pobunjenici napali su saudijska naftna postrojenja i civilne ciljeve uz brojne ranjene, dok Rijad najavljuje osvetu, a odgovara i podrškom ofenzivi jemenskih vladinih snaga. Eskalacija sukoba između šiitskih pobunjenika Hutija iz Jemena i Saudijske Arabije, koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu i snage, izaziva nove zabrinutosti na Bliskom istoku. 73 ljudi, uključujući žene i djecu, ozlijeđeno je u napadima Hutista na civilne i gospodarske objekte u Saudijskoj Arabiji, objavila je Saudijska koalicija u Jemenu, koja je napad nazvala opasnom eskalacijom. Hutisti su gađali naftna postrojenja saudijskog državnog diva tvrtke Aramco. Eskalacija je krenula prošlog tjedna kada su Hutisti pokrenuli napade na pokrajine Taiz i Hodeidah, koji su prema podacima raselili otprilike 18.500 ljudi. Jemenske vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokrenule su protuofenzivu u želji da oslobode glavni grad Sanu. Zaljevski saveznici Saudijske Arabije osudili su napade Hutista, a eskalacija na drugom prolazu arapskog poluotoka natjerala je cijene nafte tipa Brent na preko $98 po barelu. Sport. Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio 2-1 protiv milanskog Intera. Oba Realova pogotka pala su u prvom poluvremenu nakon dvije greške gostujuće obrane. Prvo je u 14. minuti Bisek poklonio loptu Kylian Mbappeu, koji je doveo Madriđane u vodstvo, a onda je u 22. drugi gol zabio Valverde nakon greške Interovog vratara Martineza. Carlos Augusto je golom u 77. donio nadu Interu da uzme bod iz Madrida, ali se rezultat više nije mijenjao. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland u 47. minuti na asistenciju Enza Fernandeza. Naš nogometaš Joško Guardiola započeo je u prvoj 11-torici te je izašao u 48. minuti. Mateo Kovačić je u igru s klupe ušao u 76. Čak tri utakmice završile su s 5 pogodaka. Borussia Dortmund, koji vodi Niko Kovač, svladala je na Westfalenu Villarreal s 3-2. Kiša golova dogodila se i na još dvije utakmice. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 sladala klub Bridge, a istim rezultatom Real Betis bio bolji od Lila. Grčki AEK je na domaćem terenu s 1-0 pobjedio austrijski LASK golom Rumunja Razvana Marina. Lovro Majer je za AEK odigrao gotovo cijelu utakmicu, a Domagoj Vida nije ulazio u igru. Nogometaši Hajduka izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su na gostovanju pobijedili četvrtoligaša Vardarac s 2-0. Nakon Hajduka plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa izborila je i Istra uvjerljivom 5-0 pobjedom protiv Zagorca u Krapini. Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti, koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka više od 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada, i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Pročelnik za promet Andro Pavuna najavljuje novi projekt u Zagrebu.
1: Međutim, ono što ćemo obilježiti, možda najznačajnije tog 21. da ćemo prezentirati novi projekt uređenja pješačke zone Masarykovi testovima. Dakle, ovo je sad samo teaser, sigurno će biti upit o idućim danima, ali strpite se do ponedjeljka 21. rujna, tada ćemo vam prezentirati svima genijalan projekt koji je napravio naš zavod, kako će vrlo uskoro izgledati ova pješačka zona.
0: Zadnji dan rezerviran je za dan bez automobila, a kao i prethodnih godina i ovaj će za automobile biti zatvoren velik dio centra.
1: Gdje se taj prostor oslobađa za pješake i druge oblike održive mobilnosti, kako bi se pokazalo svima nama kako naš grad može izgledati

0: jednom kada se uspijemo riješiti auta i kako bi on mogao izgledati ako bismo živjeli održivu mobilnost u punom smislu. Kao nekakva kompenzacija i slavljenje javnog prijevoza, taj dan je u potpunosti besplatan javni prijevoz u cijelom gradu i bit će besplatno korištenje našeg vrlo popularnog sustava BICE. Kad kažem BICE, podsjećam i zapravo najavljujem da ćemo od 16. rujna od početka Europskog tjedna mobilnosti i krenuti sa našim pilot projektom Cargo Bicikala.
1: U akciji sudjeluje i ZET, predsjednik uprave Marko Bogdanović najavio je za iduću subotu dan otvorenih vrata.
2: Koje će se održati pod nekakvim evo motom, da tako kažem, ZET, a kaj drugo. Highlight cijele zapravo priče je upravo taj utorak 22.9. koji je zapravo dan bez automobila, gdje se građanima grada Zagreba omogućava da koriste javni prijevoz potpuno besplatno u svim svojim oblicima, dakle i autobusni i tramvajski promet, naravno naša novovnovljena uspinjača.
1: Na predstavljanju je sudjelovala i direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld, koja je predstavila novi projekt.
3: To je rolanje po centru grada. Znači 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nego što počinje rolanje, dakle i sa biciklima i pješice i na rolama i sa ZET-om i kako god, u svakom slučaju pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju i uživati u programima koji će tamo taj dan biti. Dakle, krećemo u 16 sati po prvi puta sa rolanjem, start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice. Vrlo kratka tura, pozivamo sve koji će željeti prvi puta rolati, koji rolaju, koji vole rolanje, da se uključe.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Svaka osoba koja je na bajsu ili na svom biciklu, znači jedan automobil manje. Na cesti manja gužva, manje žiciranja, manje stresa, manje frustracije. Od početka grad koji obilježava Europski tjedan mobilnosti, koji upozorava na održive oblike mobilnosti za smanjenu potrebu za korištenje automobila, koji ne samo da njihov povećani rast stvara gužve na cestama, nego isto tako utiče i na kvalitetu zraka. Nemamo to zaboraviti. Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
1: Vrijeme. I još u vremenu danas, promjenjivo oblačno, nestabilno i unutrašnjosti osjetno svježije. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi na Jadranu i u predjelima uz njega, te na istoku, još u noći i u središnjim krajevima. Na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu umjeren istočni i bura, u Dalmaciji većinom jugo. Temperatura zraka u većini predjela unutrašnjosti između 15 i 20, toplije danju na istoku, a na sjevernom Jadranu od 20 do 25. U Dalmaciji najniža između 18 i 23, a najviša između 27 i 30. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu mnogi meteoropati mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu učinkovitost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih kroničnih bolesnika. Na Jadranu će nepovoljan biometeorološki utjecaj biti dodatno pojačan jakom južinom. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta liječnika.
5: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila Ines Gvožđar i Matea Sunđi, a vodila Ines Gvožđar.
5: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Samo hitovi. Otvoreno.

0: Izgubljeni leća.
1: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Danas stiže novi paket subvencija za plin i struju. Županijski sud u Varaždinu prihvatio neobičan zahtjev obrane serijskog ubojice Srđana Mlađana. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će 25. listopada. Odigrano prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Vrijeme promjenjivo oblačno.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
5: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bip.
8: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
9: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
10: Natrag u školu, natrag u ritam!
11: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
12: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.

0: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa. Stop.
3: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak 3 puta. 3 grada, 3 rođendana i prekriš razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
4: shopping. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
6: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
7: Otvoreni.

0: Benson Boone i Mystical Magical na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U čak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: U Osijeku je 19 stupnjeva, u Zagrebu 18, ali pada nešto temperatura jer stiže kiša. U Puli 24, u Splitu je već 25 stupnjeva, a u Dubrovniku još jedno vruće jutro sa temperaturama do 28 trenutno, ali danas kroz dan ipak stiže kiša i očekuje se pad temperature u nastavku ovog dana, ovog četvrtka.
6: Ja sam Dario Topić, 6. sati. Dobro jutro. Ovog četvrtka najveća novost što se tiče naših novčanika, sjednica je vlade koja je u 10 sati na kojoj će se predstaviti novi paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, a koji bi trebao donijeti nastavak ograničenih cijena plina, struje i ostalih, dakle, potrepština, koje, odnosno i onih 100 namirnica u kojima se govorilo u trgovinama. Isto tako govori se i dalje, nažalost, o ovom nesretnom otpadu nakon Gospića Benkovac i ondje su pronađene otrovne čestice. Ovo u Gospiću situacija čini se da se ne smiruje. Na sjednici vlade isto tako pitanje sanacije otpada. Pojavila se informacija da je tvrtka koja je trebala odnijeti otpad u Zaprešiću zbog bune Zaprešićana odustala od toga, pa da se i taj natječaj poništava. Bićemo pametniji naravno tijekom jutra. A imamo i nešto ljepših tema, da ne bude da samo mračimo. Za ljepše teme zadužena je nova tehnologija.
0: Tehnologija.
6: iPhone je predstavio novi iPhone 18 Preklupni. Pro i Pro Max, ali da, najveća senzacija je iPhone Duo, a nije ona čokoladni namaz Duo.
0: Vidio sam i cijenu, $2000.
6: Tako je, za samo $2000 u džepu možete imati jedan fini preklopnik. Vidiš kako se preklopni telefoni vraćaju.
0: Preklopnik, dobra stara hrvatska riječ, preklopnik.
6: Apsolutno.
0: Dobra stvar preklopni telefona je što kad si ljut s nekim možeš ga, kad želiš ljuto poklopiti, možeš ga stisnuti. A kad ljuto ideš poklopiti na ove touch, samo nas prstićem ga se kao
6: jedina
0: stisneš.
6: Osoba na kojoj bi ja bio ljut je ja, ako sam dao $2000 za
0: to. Pa i to, onda ga bam, bam, bam, bam. Hvala Dario, zvučiš kao čovjek koji ima plan, čujemo se ovog jutra malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Teddy Swims, Mr. Novi Roll, dobro jutro u 6 sati i 10 minuta. Petar Tin, Kasandra, moj ime Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danas ćemo konačno dočekati, bar se nadam, koliko toliko osjetljivi pad temperature. I budući da je uloga radija da te pripremi za dan, ovo su neke jutarnje temperature, pa evo, 18 u Našicama, u Zagrebu 18 trenutno, Krk 21, Dubrovnik se ne da, 28 stupnjeva.
2: Ali čak to nije ni puno drugačije nego što je jučer bilo, nego samo nešto puše.
0: Nadamo se da će danas kroz dan se malo smiriti temperature i ako neko... Koliko jedva čekaš pad temperature? Kas od 1 do 10?
1: 2,5.
0: A nisi fan?
1: Pa ne baš, ne preveliki pad. Recimo tak, 20 do 24, 5 mi je savršeno.
0: Da možemo spavati normalno i ne buditi se u lokvi znoja.
1: Da, evo, to je okej. Okay. Ali ono, želim i dalje kratke rukave i pa čak i kratke hlače, na večer onak duksa i to.
0: Kaže Kasandra koja je trenutno majice bez rukava, tako da ne daj se Ines.
2: A inače uvijek ima jaknu ovdje u studiju.
1: Apsolutno, imam jaknu, imam i prslu, kak nisi primijetio.
0: E pa da, došla si u prsluku, da, spremna si. Uglavnom, riječ za danas je također dobro staro, slojevito, ako se spremate za posao. WhatsApp 091 400 3355. Ko jedva čeka pad temperature?

0: i stvar Happier na otvoreno. Marshmallow, inače američki DJ koji uvijek nastupa sa maskom na glavi za vrijeme nastupa, ima onaj ogroman marshmallow ili ti, ka šta je to, sljezov kolačić kao, jel?
1: Da. To mi je jedan od najsmješnijih hrvatskih prijevoda.
0: Sljezov kolačić.
1: Sljezov kolačić.
0: On, otkad je krenuo sa svojom karijerom, uvijek nastupa s tim ogromnim sljezom, marshmallowom na glavi i... Uvijek si mislim, ti DJ koji nastupaju s tim maskama često nastupaju ljeti, festivali i sve to, kako je njima negdje vruće ispod toga, pa to je zubice.
2: Da.
0: To je stvarno, ne možeš disat. I pred par godina sam nastupio sa jednim DJ-ima koji se zovu Pink Panda, njih su dvoje. I nastupaju sa ogromnim panda maskama na glavi. Znači imaju glavu pande na svojoj glavi i jednom sam s njima bio na... u Makarskoj, u sred ljeta.

0: oni su nastupili nakon mene. I bio sam tamo pored stage-a cijelo vrijeme i kad su oni završili sa nastupom, naravno, oni su, kad nisu na stage-u, su skinuli te maske. Čovjek skine tu masku, ja ga pitam kao, are you okay? A van je bilo 60 stupnjeva. On je bio, znači, voda se slijevala s njega. On je bio mokar kao da iz mora izašao. Ta maska je ogromna, unutra još ima neku rasvjetu, nešto. Znači, to je za poluzit. Ja ga pitam, jesi, da, nekakve LED lampice, nešto. Ja ga pitam, kao jesi dobro? Ili on kao, oh my god, it's so hot, I can't. Tako da, ja možda imam alternativu za DJ-e koje žele nas, kao, kad je ljeto, i sad, slušaj ovo, potpuno gol. Da, ne, dobro, okej. Okay. Mislim mi samo kao da je zgodno, jer...
1: Ne, sorry.
0: Ne,
2: mislio sam da ćeš ići na trag ovoga, ako već ima LED lampe, da će si ugraditi neki ventilator, neku klimu.
0: Neki klim, ne, ništa.
2: Tu masu, ali...
1: Potpuno gol i LED lampe oko...
0: Naked DJ, it's a thing. Neček. Uglavnom stavit ću tu ideju u folder koji će se zvat možda nekad. Sad je 6:20, dobro jutro.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
6: Natrag u školu, natrag u ritam.
7: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
9: Prometni centar otvorenog, sve je okej, u prometu sve dobro funkcionira. Ako imate nešto za dojaviti, usmo na 0800-3356, poziv je besplatan, postavite svoju poruku. Sretan put.
10: Sretno dalje uz otvoreni i dobro jutro i nazad na hitove za razbuđivanje. Stavit ću sad na radio ovo. Ovo je Zara Larsson i Midnight Sun.

0: Purple Disco Machine i Band Hurts, Wonderful Life, 6.28 je, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pjevat ćemo Wonderful Life kad konačno doživimo neki pad temperature, ili imamo osjećaj da je 35 stupnjeva bilo svaki dan zadnja tri mjeseca. Ko se veseli poboljšanju ili slash pogoršanju vremena? Halo, dobro jutro.
3: Jutro, Ivan je. Ma samo sam htio reći kad kažu da dolazi pogoršanje vremena. Ma kako pogoršanje? Nije zadnji put bilo ispod 30 još od doba Bana Jelačića. Znači, poboljšanje vremena.
0: Ok, da, mogu razumjeti to. Ali evo kakve su trenutne temperature ovog jutra po Hrvatskoj?
2: Zaprešić 16 stupnjeva, Sisak 17, Đakovo 18. Što se tiče malo zapadnije, Delnice su na 14 stupnjeva, u Otočcu 16, Benkovac, Biograd 19, u Omišu 23, a dobro, na moru je zapravo slično, nije puno zahladilo na moru, već više unutrašnjosti, gdje sad stiže ta jedna velika kišna masa, možemo to tako reći na ovom...
0: Super ima za Ben, kišne mase, pišem odmah.
2: E, vidiš, gledam ovu radarsku kartu i onda, ono, Austrija, Slovenija, pa i sjever Italije, to je sve pod kišom i to sad stiže nama. Čak je, mislim, već i stiglo, ako se ne varam, evo, Varaždin, ovaj zapadno-sjeverni dio Hrvatske.
0: Radarske karte, isto super ime za bend.
2: E, jako dobro, da, radarske karte.
0: Ono što želim reći, ako idete s autom na potezu, recimo Dubrovnika do Osijeka, pripremite se jer će biti i vruće i hladno i 15 stupnjeva i 10 stupnjeva i 30 stupnjeva.
1: Nosi sve.
2: I kišobran.
0: I zimske gume za svaki slučaj.

0: 6.35 je, dobro jutro, u četvrtku smo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 10.09, Kasandra Petartin, moj ime Vedran, jutro uz Otvoreni. Jučer je jedna od glavnih stvari u svijetu, vijest broj 1. Novi iPhone izašao, iPhone 18. I između ostalog izbacili su iPhone Duo, odnosno preklopni iPhone.
2: Prvi takav.
0: iPhone koji možeš rastvoriti. I sad me zanima, postoji li koja stvar koja je bolja kad ju preklopiš? Nama samo pada na pamet ovo. Ona calzone pizza, što je u principu pizza koju preklopiš. Palačinka je bolja kad ju malo preklopiš.
1: Pa sigurno je bolja, ne možeš ju ni drugačije
0: jesti. Pa da, kako drugačije jesti palačinku? Jel postoje ljudi koji jedu palačinku da ju ne preklope? Kakvi su to monstrumi?
1: Da.
2: Ne znam kako bi to uopće jeo.
1: Tu možemo i raspravljati zapravo kako se palačinka preklapa, ali neću sad ulaziti u to.
0: Trokutić.
1: E, znala sam, vidiš.
0: Dobar stari
1: rolanje.
2: Ma rolanje.
1: Rolanje, buraz, ne.
0: Rock'n rolanje.
1: Ne.
0: Što je još bolje preklopljeno?
2: Tortilja.
1: Uf.
0: Ok.
1: Neka dobra tortilja kebab. Kad smo već kod tortilja,
0: kebab
1: stavljam kebab na listu. Da, pa i kebab je umotan isto, sliče oko palačinka.
0: Je.
2: Kaže Denis, sandvič tosterka, to preklopiš.
0: Ok.
1: Neko je gladan.
0: A samo nam hrane padaju na pamet.
1: Da, baš smo otišli u smjeru hrane.
0: Postoji li još nešto u stvarnom svijetu što je
2: pa
0: bolje
2: postoji
0: kad preklopiš?
2: Ono što koristiš svako jutro i vjerojatno još koji put u danu.
0: Maslino
2: papir.
0: Ulje.
2: Aha.
1: Toaletni papir. Maslino ulje, šta?
0: Šta? E, toaletni papir, točno, da. Ok, idemo negdje s ovim. Ne znam gdje ćemo završiti. Postoji li neka stvar u stvarnom životu koja je baš znatno bolja kad ju preklopiš? Za sad je toaletni papir zapravo najbolji primjer koji smo imali. Od zapir 09140 0335.

0: James Hype Ferrari, što je bolje kad je preklopljeno?
1: Kaže Katarina, najbolje kad dobiješ, preklopiš 100 eura i staviš u džep.
0: Yes.
1: Now we're talking.
0: Da, dobro,
1: kako
0: dobro.
1: Kako se nismo sjetili dobrih evrića.
0: Znači, mi smo došli do imali smo palačinke, sendviče, one kalcone, pice, ali 100 eura mi ne bi palo na pamet u 100 života.
1: Bome.
0: Ali zato imamo slušatelje otvorenog, hvala vam na tome, hvala vam što vaš mozak radi puno bolje od našeg ujutro u 6.40.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadgete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One.
3: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
7: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 10. do 20. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
9: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
10: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
11: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
1: Prometni centar Otvorenog, sve dobro u prometu, sve ok. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan put.
0: Ne bi trebalo biti kašnjena na posao ovog jutra, što je dobro, ili možda loše ako je baš neko htio zakasniti. Možda se malo zagužva kroz pol sata, možda stižu bolje vijesti. O, Lady Gaga, Jabrakadabra, jutro.

0: Shakira, daj, daj. Sretan put prema poslu, sretan put prema školi, sretan put prema vrtiću. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jučer je izašao novi iPhone, iPhone 18, između ostalog iPhone Duo, ili ti drugim riječima preklopni iPhone. Pa nas naravno zanima šta je bolje kad je preklopljeno u stvarnom svakodnevnom životu.
1: Za Romana probila život, kaže, najbolja stvar koja se može preklopiti je godišnji s bolovanjem, pa si doma još bar tjedan dana.
2: O, da.
1: Ja ne znam kak je to, Romana. Još.
0: Bolovanje,
1: ali fino. Vjerujem da je jako dobro.
0: To su ona mistična bolovanja. Kao, joj, ulovilo me u križima. Uvijek te ulovi u nedjelju, najveće, ne možeš vjerovati. Što je još bolje kad je preklopljeno?
2: Kaže Inja, službeni laptop.
0: Službeni laptop. Što znači da ne radi kad je preklopljen, kao ne moraš ga paliti, to je ta,
1: it's over.
0: To je ta neka logika.
2: Nema mailova, nema ničega.
0: Ovo je Olivia Dean, dobro.

0: Ovo je bila Carol G. Slušaš jutro za otvoreni, dobro jutro, idemo polako prema 7 sati. Još se samo jednu zanima, što je bolje kad je preklopljeno?
1: Pa kaže, najbolje su preklopljeni ćevapi, velika desetka, uf, i još kajmak pored, kaže Bojan.
0: Ok, samo želimo provjeriti, evo, kako stigao preklopni iPhone, pustili još u životu, koje stvari su bolje u stvarnom, svakodnevnom životu kad su preklopljene. Za sad imamo 100 eura, kad ih preklopiš, staviš u džep. Preklopljeni službeni ovaj laptop, jer kad je preklopljen, onda znači da nemaš posla i da ne radiš.
1: I godišnji sa bolovanjem.
0: E da, i to, i ćevapi i takve stvari. Fino, fino, dobro jutro. Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One.
2: Stylu, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Center. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr. Otvoreni.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Pada kiša na sjeveru Hrvatske, a kroz sat i pol padat će i na sjevernome Jadranu te na istočnome dijelu unutrašnjosti Hrvatske. Što se tiče temperatura, danas nešto ipak malo svježije, 17 je trenutno u Bjelovaru i Zagrebu, 19 je u trenutno sunčanom Osijeku, 21 u Puli, 20 u Rijeci, 21 u Zadru, 25 u sunčanome Splitu i 26 u oblačnom Dubrovniku. Danas kiša i pljuskovi gotovo u cijeloj zemlji. Može biti i obilnijih oborina, može biti nevremena, tako da temperature danas isto će malo pasti, od 19 do 24, a u Dalmaciji između 25 i 30 stupnjeva.
5: Ja sam Dario Topić, još malo ću o vremenu, 7 je sati, dobro jutro. Munje su pucale, letjeli su krovovi, padala stabla i grane, slika i prilika je to nevremena koje sinoć protutnjalo Slavonijom i Baranjom. U Osijeku su vatrogasci u kratkom vremenu dobili preko 100 poziva. Nevrijeme je prije toga uzrokovalo štetu na zagrebačkom i riječkom području, a kako smo čuli od PTM-a, bit će nestabilno i danas. Meteorolog Krunoslav Mikec ipak ima dobre vijesti za ljubitelje ljeta, ali i one kojima je dosta vrućina koje...
6: Više ne bi trebale vladati, međutim ljetno vrijeme nakon ove, mogu reći, kratkotrajne promjene od 2 ili najviše 3 dana s dosta kiše pa i nevremenima i padom temperature, ponovno bi se trebalo vratiti, tako da će vjerojatno oni koji idu i na more u kasnom ljetu moći uživati.
5: A more je još uvijek toplo. Na olujni vjetar napravio je nered na Dinamovi kup utakmice protiv Bedema u Ivankovu. Ipak modri su slavili s 4-0.
7: Malo je ovaj vjetar drugo poluvrijeme pokvario to sve, ali dobro, mislim na kraju jedna utakmica zanimljiva za nas, jako dobra, su igrači koji su do sad manje priliku dobivali.
5: Rezime je to trenera Marija Kovačevića. Dok je poznata većina parova osmine finala nogometnog kupa, ipak najveću senzaciju jučer je kreirala sa gesta koja je izbacila Osijek s 3-1.
8: Buđenje! Na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Jutro!
9: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: 7 sati je udarilo, u nastavku ćemo napraviti u 7-7, sad je pravo vrijeme za to, jer kad još dođe i naš dopetak, mladi petak, mlado od petka, posebno je bitno danas reći u 7-7, jer tu je petak je na dohvat ruke, ali još samo treba malo dočekati.
9: Se malo protegnu.
1: Tako smo blizu vikendom.
0: Reci nam svoje jutarnje muke i probleme. Što te čeka u nastavku dana? Zašto ti je teško trenutno i završi sve sa u 7-7? Glasovnu poruku možeš poslati na 0914 003355 na WhatsApp ili na 0800 3355. Sve jedno je. Jutro!

0: Lost Frequencies, back to you na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iskoristi našu jutarnju mantru da si pomogneš u startu dana. Reci u 7 sa nedam.
1: Jedem sendvič od šunke i sira bez kruha. Ne zbog dijete, nego jer nemam kruh. Zaboravila sam kupit. Ali u 7 se nedam, kaže Ivana.
2: E, to je sendvič.
0: E, ko će reći Ivani da Ivana ne jede sendvič?
1: A gle, ako je šunka, pa sir, pa šunka, ko si ti da Ivani kažeš da to nije sendvič?
2: I staviš među dlanove.
0: Dobar tek, Ivana.
3: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svježa domaća srdela, kilogram, 2,89 €. Coca-Cola ili Fanta, 2x2 litre, 3,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjet je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4 i ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
5: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
6: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. K-Klasik lasagne bolognese 1150 grama, 3,89 €. Gavrilović pašteta, razne vrste, 4x100 grama, 3,89 €. Dante hrana za pse, govedina 13 kg uz Kaufland card, 8,09 €. Kaufland.
7: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A4, nekakav predmet se nalazi na cesti između čvora Breznički Humi i čvora Komin. Ako imate i nešto više informacija, dobro su došle na 0800 3356. Oprezno vozite i sretan put.

0: otvoreni. Dobro jutro i Miley Cyrus Flowers.
1: Dobro jutro.
0: U četvrtku smo, pardon, nismo u četvrtku, već smo...
2: Do petku.
0: Kratko pitanje. Skuplje stvari su bolje. Ono, skuplje auto je bolje od jeftinog, skuplje vino, skuplje odjeća, blabete, blibete, ali postoje neke stvari koje su bolje kad malo spustiš, kad su jeftinije, kad su, ono, jeftinije. Daj neki primjer, kad, šta je bolje kad je jeftinije?
2: Pa, bolja je stara cesta, recimo, nego...
0: Stara cesta od autoputa.
2: Platit okay. Autoput, imaš ljepše poglede,
0: okay.
2: Voziš se malo dulje, ali možeš stati bilo gdje. Mhm. Možeš stati na...
1: Janjetinu!
0: Čekaj!
3: Janjetina!
2: Možeš si dati oduška.
3: Janjetina!
1: Okay. Stara cesta uvijek.
0: Neke stvari postanu bolje kad malo spustiš ljestvicu. Recimo, ja ću dati jedan primjer. Evo sport, točnije nogomet. Petar Tin, sad... Reci mi, jel ovo ima smisla ili ne? Gledao sam neki dan Real Madrid Inter, Liga prvaka na TV-u. I to je sve, ono, znaš, ludilo, divno, krasno, stadion. Ali toliko je dobro da je izgleda nerealno. Toliko je dobro da mi isto gledam to ili igram FIFA. Znaš, ono, i ono, toliko je sve savršeno i spektakularno da si misliš, ima li uopće, jesu to ljudi ili šta je to?
1: Ono, ti si onaj lik koji hoće, daj mi blatnjav teren, ne. Daj mi rupu, daj mi krticu.
0: Daj mi malo ljudskosti k vragu. I zato, govorim ovo jer sam i gledao utakmice Hrvatskog kupa na TV-u, gledao sam Vardarac Hajduk. I gledao sam i Bedem Dinamo jučer, Bedem iz Ivankova. I sad kad gledaš te utakmice, mikrofon je često smješten, čuješ što publika govori. Čuješ doslovno lika iz publike koji, a ti meni, a
1: misliš, čuo sam, psuje.
0: Čuo sam neke prekrasne rečenice. Vardarac Hajduk kaže neko, ma ti bi s rive i more promašio. Prekrasno.
1: Je to onaj isti lik koji je vjerojatno i pogodio kombi na parkingu?
0: Moguće.
1: Za vrijeme utakmice, igrač neki.
0: Jučer se čulo, kad igra Dinamo protiv Bedema, udri ga, nije ti mama?
2: Naravno.
0: Mislim, nije da podupiremo, ali osjetiš tu neku ljudskost unutra.
2: Mm-hmm,
0: a najbolja rečenica koju sam čuo u zadnjih par dana, bio sam uživo na utakmici kad sam bio doma u Bjelovaru, Ždralov i Vukovar. Dobre. Pred 2-3 tjedna.
1: Je li to derbi neki?
0: Pa mislim, bila je prva utakmica otvaranja sezone. Znači, okay, pazi ovo.
1: Ždralovi su dobri sad.
0: Kaže neko iz publike sudcu. Znači, rečenica je ovako. Sudac, da bog da ti drva u kući naopako gorjela. Ja si mislim, ja sam si zapisao tu rečenicu u mobitel. Rekao, šta?
2: Ne znam, ali to znači da ne gorila, ako je nekak naopako.
0: Sudac, da bog da ti drva u kući naopako gorjela.
2: Vatra ide možda u sebe.
1: Ili kao da požar se...
0: Išao sam googlat tu rečenicu. U principu gore, kao želiš nekom nesreću, jer kao naopako ovo, ono, ne znam, nema neka prevelika dubina, ali nisam nikad u životu čuo. Reci mi, gdje ćeš ti, gaj ćeš ti na Ligi prvaka čut, sudac, da bog da ti drva naopako gorjela. Baš jedna...
2: Ne znam, ali ko sudac, bome bi se oboružala svim anti-urocima i pripremila za svaku...
0: Češnjak oko vrata, ha?
2: Češnjak oko vrata.
0: Ovo je Afrojack i 10 Feet Tall, dobro jutro.

0: Slušaš Otvoreni, dobro jutro. Kasandra Petartini, moje ime Vedran.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra, malo prije si imala vijesti iz prometa, rekla si da se nalazi neki predmet na cesti. Neko ti je poslao poruku na WhatsApp. Kaže neko, koji predmet se nalazi na cesti, da nije matematika?
1: Uf, ak je matematika, izbjegavam.
0: Dobra. Jutro.

0: i What's My Name. 7.40 je, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kasandra Petrtina, moj ime Vedran, jutro zatvoreni ovdje. Uskoro se vraćamo hitovima, u nastavku bit će tu Dua Lipa sa Training Season.
2: Slušaš jutro uz otvoreni.
3: I City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
4: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži najbolju kvalitetu po najboljoj cijeni. Pilići batak ili zabatak, kilogram 2 euro 49. Grožđe roze, kilogram 1 euro 49. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
5: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
6: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije, panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
7: Prometni centar otvoreno, ove Ivica iz Zagreba.
8: Danas kad pada kiša vidimo ko je preko veze položio vozački. Ovo je strašno.
7: I dobili smo poruku od Zorana. Prometna se dogodila na nadvožnjaku iznad zagrebačke obilaznice čvor Kosnica. Ulazak na Radničku iz smjera Gorice, lančani sudar, stvara se kolona. Oprezno u vožnji, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.
0: Dolipa, Training Season.

0: The Weeknd na otvorenom i Save Your Tears, 7.50 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danas je četvrtak, odnosno dopetak, datum je 10.09. Saznali smo da netko danas slavi rođendan i htio bi sad da toj osobi otpivamo sretan rođendan. Ta osoba to zaslužuje, ta osoba se zove Mirko Filipović. Mirko
1: Ni manje, ni više.
0: Mirko Krokop danas slavi rođendan. A znam, jer sam... Nekad, znaš ono, kad neke TV ekipe odu kod Mirka u njegovu dvoranu doma pa ga snimaju iz njegove dvorane, čuo sam nekoliko puta da radio svira u pozadini i da je u pozadini otvoreni. Tako da postoje male šanse da Mirko je sad u dvorani, trenira i da mu otvoreni svira negdje iza.
2: Djeco, ako se pitate tko je Mirko Krokop Filipović, on je čovjek koji može najviše dignuti lijevu nogu vjerojatno u zrak. On je borac, kickboksač i bivši političar.
0: Misliš da nekom treba objašnjavati koji je Mirko Filipović?
2: Pa djeci današnjoj generacijama.
0: Sad je svima jasno. Sad je svima jasno. Okay.
1: Samo da ponovimo ono najosnovnije.
0: Okay. Sretan rođendan, otjevat Mirku Filipoviću. Jesmo
1: spremni? Brza ili spora?
2: Malo bi strah.
0: Normalna.
1: Brzinska.
0: Normalna.
1: Normalna.
0: Uskratio Mirka Filipovića pjevanja.
2: Vama, vas nije strah?
0: Pa imam malo tremicu, ali dobro.
1: Ne.

0: Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
3: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: 20 stupnjeva trenutno u sunčanom Vukovaru, 17 u Sisku. Što se tiče Bjelovara, stigla je kiša. Koprivnica i Bjelovar na 17. Idemo malo na sjeverni Jadran, tu je u Rovinju 22, na Rabu također. Što se tiče srednje Dalmacije, oblačno, Biograd 21, u Omišu sunčanih 24. Danas kiša gotovo svugdje osim na jugu Hrvatske, bit će i iz ovih, ajmo reći, izoliranih pljuskova, izraženih pljuskova sa grmljavinama, temperatura u unutrašnjosti od 19 do 20. 24, a u Dalmaciji između 25 i 30.
6: Ja sam Dario Topić, 8 minuta je. Dobro jutro. Ovog jutra stižu vijesti za naše novčanike, jer vlada će u 10 sati na sjednici predstaviti novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Očekuje se nastavak mjera ograničenih cijena, plina i struje, kao i energetski vaučeri za najugroženije. Uz to u trgovinama ostaju zamrznute cijene osnovnih artikala. 435 milijuna eura bez PDV-a. Toliko je vrijedan ugovor kojeg u Banskim dvorima ministar obrane Ivan Anušić potpisuje s južnokorejskim kolegom. Hrvatska vojska kupuje
7: 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svim onime što taj Chunmu kao raketni sustav ima.
6: Na naš Chunmu iz Srbije stiže odgovor. Vučić u kampanji najavljuje da će oni sami proizvoditi balističke rakete. A poput Vučića, samo s puno više novca, ponaša se Donald Trump, koji u slučaju pobjede republikanaca na međuizborima u studenom svakom punoljetnom Amerikancu obećao $5,000.
8: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Vjerojatno ideju pokupio od sada pokojnog dugogodišnjeg gradonačelnika malog srpskog gradića Jagodine, koji je postao poznat hodajući u kampanji okolo, dijelio ljudima novac. I tako, Donald Trump.
0: Što nije to podmićivanje?
6: Je, tako da,
0: to, čisto da...
6: I to ne jeftino podmićivanje, jer ima 270 milijuna odraslih Amerikanaca, pa jednostavna matematika kaže da bi to njihov proračun stajalo 1350 milijardi dolara.
0: Aj, dobro.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, Kasandra Petrtini, moje ime Vedran.
9: Dobro jutro.

0: Koji je tvoj svakodnevni ekstremni sport?
1: Kaže Ana, razvažanje troje djece na tri lokacije, vrtić, drugi vrtić, škola, a onda produžit na posao.
0: To je pravi svakodnevni ekstremni sport. Daj nam svoj primjer, javi se na WhatsApp na 0914-003355. Jutro, jutro.
2: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svježa domaća srdela, kilogram 2,89 €. Coca-Cola ili Fanta, 2x2 litre, 3,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
5: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
8: Prometni centar Otvorenog, sve je okej, u prometu sve funkcionira dobro. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6, to je naš besplatan broj. Sretan put.
0: Ovo je Kaigo, ovo je Save My Love.

0: Sad je 8 sati 25 minuta, ovo jutro uz Otvoreni i dokaz da se svatko od nas bavi ekstremnim sportovima. Koji je tvoj svakodnevni ekstremni sport?
1: Moj ekstremni sport je kada moram istovremeno biti na dvije lokacije. Jedna kćer ima trening u jednom mjestu, a istovremeno druga ima trening u drugom mjestu, 8 km dalje. Tako da svaki dan mi je ekstremni sport, a još uvijek čekam da sin odabere što će trenirati. Pozdrav cara.
0: Ja sam mislio da ćeš napisati poruku i završiti sa, još uvijek čekam teleportaciju da izmisle, jer tebi bi trebala.
2: Da.
0: Bome ekstremni sport.
2: Ne bi sudila ako bi u ovom slučaju odlučila se za put i rekla sinu, ma ne treba ti nikakav sport.
3: Sport je zlo, sine.
2: Ništa ti ne treba.
3: Evo PlayStation.
2: Najlakše rješenje. Sanela je poslala dobro jutro, dobri ljudi. Postoji li ekstremni sport od oblačenja dvogodišnjakinje ujutro? Ugodan dan svima od srca.
0: Ugodan dan. Pa ti, Sanela, onda čuješ iste zvukove kakve je Mirko Filipović čuje u svojoj dvorani kad oblačiš dvogodišnjaka. To je uvijek nešto u stilu... Ajde!
2: Nadam se
0: ajde,
2: da nije.
0: Samo još ovo! Dobro jutro!

0: Freni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kojim ekstremnim sportom se baviš?
2: Miro je dobar. Kaže, moj ekstremni sport je ribolov sa dva klinca, koja pokušavam uvjeriti da moraju biti mirni i tiho jer plaše ribu, dok jedino što ja ulovim je 4-5 limenki piva.
0: Javi nam svoj svakodnevni ekstremni sport. Broj WhatsApp 0914 003355. Nazad na hitove na otvorenom. Ovo su Dubausa i Magnetica.

0: Baš prekrasna stvar od Coldplaya. Coldplay i Viva la Vida. Dobro jutro, sad je 8 sati i 40 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Center One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadgete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One.
3: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
7: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
8: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
9: Prometni centar Otvorenog ima gužve na zagrebačkoj obilaznici od čvora Lučko, pa zapravo i prije čvora Lučko se zagužilo sve do čvora Jankomir. Ako imate vi nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6. Broj je besplatan, oprezno vozite i sretan put.

0: Y duele el corazón, ¿no? ¿No?
1: Yo quiero acabar.
2: Sí.
1: Ese sufrimiento.
0: Ay, papi.
1: ¿Qué te hace llorar?
0: Dobro jutro, Cassandra Petrtini, moje ime Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje.
3: Jutro.
2: Buenos días, dobro jutro.
0: Kojim se ekstremnim sportom baviš svaki dan?
2: Kaže, moj ekstremni sport je svakodnevna borba s Karlovom mamom, Vijećem Parkićom.
0: Dobro.
2: Njoj je glavna fora, moj Karlo ovo, moj Karlo ono. Njen Karlo spoj Einsteina i Usaina Bolta u jednom, a Karlo ima 11 mjeseci i jede pjesak. Ljudi, ja ne volim Karlovu mamu.
0: A, tvoj ekstremni sport je trpit Karlovu mamu. Imam prijedlog za tebe kako se boriti protiv toga. Metoda se zove jedan više. Ako Karlo, mama kaže, moj Karlo je jučer pojeo 2 banane, ti reci, a moj mali je pojeo 3 banane.
3: Mm-hmm.
0: Ako dobre, Karlo, mama kaže, da. Moj Karlo jučer puzao po cijelom dnevnom boravku, ti reci da je tvoj sin puzao po dnevnom boravku i još po spavaćoj sobi sa strane.
3: Znači, i kupaoni.
0: Uvijek jedan više. Što god da je Karlo, ti daj uvijek jedan više.
3: To me zanima kako bi taj razgovor prošao.
0: Evo, probaj savjet. Danas u Parkiću i javi nam kako je prošlo. Metoda, jedan više.
2: Igore, javi, molim.

0: Otvoreni, dobro jutro i na otvorenom, malo je Black sa I Need a Dollar.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
3: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skupljaj žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
1: Otvoreni. Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
4: Stigla je ta promjena vremena, što znači da ćemo morati jakne vaditi iz ormara, ako već nismo, i dugi rukavi su, nadam se, već spremni. 16 je trenutno u Varaždinu, 19 u Pakracu, 21 stupanj u Slavonskom Brodu. Što se tiče otoka Krka, tamo još kiša nije stigla, barem po ovoj radarskoj karti, 21 stupanj je tamo, 23 u Zadru, Šibenik je na 27, a Korčula na 28. Sunčana. Na jugu će i biti najviše sunca danas kroz dan, a kiša u ostatku Hrvatske, temperatura do 24, u Dalmaciji do 30.
5: Ja sam Dario Topić, 9 minuta je, dobro jutro. Objavljeni su podaci za špicu turističke sezone i prvih 8 mjeseci. Brojke su na razini prošle godine, govori ministar Tonče Glavina.
6: Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima.
5: U sezoni je dominirao takozvani last minute booking. Na listi najposjećenijih destinacija nema puno promjena.
7: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
5: Otkrio je šef HTZ-a Kristijan Staničić. Najveći rast ostvarili su Mađari i Česi, koji nam se opet vraćaju, kao i domaći gosti, dok je broj Njemaca nešto manji. Sada kreću pripreme za iduću sezonu, kao i posezonu od koje se očekuje puno u kontekstu strategije cjelogodišnjeg turizma. Među ostalim i klimatske promjene te toplinski valovi čine vrhunac sezone sve manje privlačnim. Početak europske sezone i snova. To se može reći za sinoćnju utakmicu Zagreba. Nezaustavljivi Bjauluski predvodio je Zagreb do slavlja 31-29 protiv Celja. Nakon slabe prošle sezone, pobjeda je dobar vjetar u leđa za ovogodišnju rukometnu Ligu prvaka.
0: Jutro, Kasandra, Petr Tini, moje ime Vedran.
8: Jutro.
0: Uskoro na Otvorenom tvoja šansa da dođeš do tri unikatne stvari, memorabilije Otvorenog, detalji stižu skoro.

0: As. Sad je 9 sati 11 minuta, jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Stiže tvoja prilika da dođeš do 3 stvari koje ne možeš nigdje kupiti, možeš ih imati samo ovdje ako slušaš nas. 3 majice otvorenog možeš osvojiti za sebe i za cijelu obitelj. Ako točno govoriš na 3 pitanja u našoj igri Trotjera. Trotjera te čeka kroz 10-15 minuta, samo nam se prijavi, pošalji nam poruku na WhatsApp 0914-003355. Šta da piše u poruci, kolege?
2: Želim igrati Trotjeru.
0: Može, dogovoreno.
1: Trotjera te protjera.
0: Ej, vidiš?
2: Odličan slogan za naš demo aktualni kviz.
0: Prijavi se za Trotjeru, pošalji samo poruku na naš WhatsApp i ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te uskoro, imaš prilike odigrati Trotjeru. 3 pitanja, koliko točno pitanja odgovoriš, toliko majci otvorenog osvajaš, pa evo, imaš priliku da lijepo obučeš sebe i cijelu svoju obitelj. Sretno s Trotjerom. WhatsApp je tu, igramo za 15 minuta.

0: Μάρτιν Γκέριξ, η Ed Sheeran.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
3: Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
4: Priprema, pozor, sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
8: Bok Ervine.
9: Elvine.

0: Ok, Ermin.
1: Herman.
2: Nazvam mi je voditelj.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
3: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar otvoreno, oprezno na A1, predmet je nekakav na cesti između Čorava, Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, vozite oprezno i ne znamo koji je predmet, jel matematika, hrvatski, vidjet ćemo.
6: Hej, hej.

0: Sad je 9 sati i 40 minuta, a ovo je bio Cyril i Stumbling In. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
6: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
7: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
1: Otvoreni.
8: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
9: Prometni centar Otvorenog, dobili smo poruku od Darde prema Osijeku. Obilaznica, komadi plastike od automobila po cesti, pa oprez vozači. Eto, smanjite brzinu, oprezno vozite i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: Hilson i Anka rano otvorenom, 9.50 je. Toliko od ovog jutra, Kasandra Petratini u ime Vedran. Čujemo se opet i sutra ovdje od 6. Nadam se da će sutrašnji dan biti jednako uspješan kao danas, jer današnji dan je bio uspješan. Znaš kako mjerimo uspjeh?
1: Kako?
0: Kad te Mirko Filipović šera na Instagramu.
1: U, da!
2: Uspjeli.
1: Mirko, legado. Bravo. Sve najbolje još jednom.
0: Objavili smo čestitku Mirku za rođendan i ona se podijelila na svom Instagramu, tako da je dan je bio dobar.
2: Grecek se!
0: Ostani dalje za otvoreni. Lucija je samo nastavak od 10 do 14 sati, koja možda jede pomfri pored mene, a možda ne jede.
2: Pusa bok!
1: Jede. Bok, bok.

0: Mad Love, dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. Ušak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
3: Da sad gospodin Đivo iz Dubrovnika recimo nazove Maura u Umag. Ne bi se razumjeli, mislili bi da živi u različitim državama, jer u Umagu kiša pljušti otprilike, tako sugeriraju tamni oblaci koji su se nadvili nad Istrom, sjevernim Jadranom i Gorskim Kotarom, koji će danas donijeti obilnu kišu, dok na krajnjem jugu uz 30 stupnjeva ima značajno sunca i jedan ljetni dan u stvari, pa južnije tamo od Zadra recimo. A u ovim sjevernim predjelima, dakle kiša, oblaci, 16 stupnjeva je u Zagrebu i Bjelovaru, 22 u Osijeku i Slavonskom Brodu, Rijeka je na 23. Danas maksimalna temperatura od 18 do 23, to je u ovom dijelu gdje je stigla jesen, a od Dalmacija od 25 do 30. Ja sam Dario Topić, 10 je. Dobar dan. Imamo plan B, uvjerava ministrica zaštite okoliša. Podsjetimo, poništen je natječaj za uklanjanje neopasnog otpada s površine ilegalnog odlagališta u Gospiću. Nakon pritisaka građana, tvrtka iz Zaprešića odustala od zbrinjavanja 650 od 37 tisuća tona smeća. Problemi u Benkovcu. Nalaz USKOK-a potvrdio nečišćenje na mjestu ilegalnog zakapanja 6,5 tisuća tona otpada. Zadarski župan Josip Bilaver.
4: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta.
3: Ujeku afera s otpadom, vlada predlaže Saboru uvođenje kaznenog dijela ekocida. Zastupnici se u klupe vraćaju u utorak.
0: Hvala ti, Dario Topić, na vijestima. Ja sam Lucija. Neko je neki dan rekao da kad čuju moj glas, da znaju da je vrijeme za gablec. E pa ja se slažem. Salame i kruh i Jamaican i hu.

Naklon do poda za Bruno Marsa i On My Soul. 10:12 je, dobrodošli u radno vrijeme, ja sam Lucija s vama kroz radni dan. Do 14 sati imamo druženja i druženja, a danas malo nam je zahladilo. Jel netko je obukao po prvi puta ove sezone duge rukave, jer ja sam ta i neobično me to veseli. Pa trebalo bi to vrijeme i popratiti glazbom. Što nas čeka danas? Šalim se, nismo tu došli. I dalje nam je ljeto. Edge of Desire, Jonas Blue, to je otvoreni danas. I ovo je otvoreni danas. A i ovo je otvoreni danas. Pa drago mi je da ste tu i da birate otvoreni kao svog suputnika kroz dan. Idemo zajedno kroz ovaj četvrtak, 10:09 nam je, a ovo je Ray i Where is My Husband.

0: me down.
1: Never let me down. Dobar dan.
2: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
8: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
10: Samo hitovi.

Na otvorenom 10.31 je Lucija ovdje. Hello! Dobrodošli u radno vrijeme. Ja bih htjela reći o svojoj zavadi koju imam i to je s ljudima koji šalju poruke nakon 10 na večer. Ja sam vam trenutno na jednom striktnom planu spavanja, rada, hranjenja i svega ostalog da bi preživjela ovaj 9. mjesec jer treba diplomirat, ali to je zapravo nebitno. I onda kad mi netko pošalje poruku u 11 na večer, poludim! I pričam sad ujutro sa našim Darijem koji nam donosi vijesti svaki sat i kaže mi da je on danas noća zapravo u 1:30 ujutro dobio mail i to od Harrya Stylesa. Harry koji je u svom mailu najavio da će svoju Together Together turneju nastaviti u 2027. i zahvaljuje se ljudima i govori koliko mu je ovo sve bilo prekrasno iskustvo. I na kraju tog maila kaže, nakon toga, nakon te turneje, ne znam što me čeka, ali veselim se saznati. I internet, gotovo, Harry Styles ide u mirovinu, ništa, gotovo je, možemo se pozdraviti s njim. Pretpostavljam da je to zapravo jedan jako dobar marketinški trik, ali meni se čini da se cijela panika zapravo mogla izbjeći, samo da smo pročitali mail ujutro, nastavili spavat kao da ništa nije bilo, jer Harry je tu.

0: Jedna jedina J-Lo Inču, mama, 10.41 je Lucija ovdje s vama. Dobar dan.
1: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda, 3,29 eura. Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Što donosi nova školska godina, nova znanja, nove prilike i nove troškove? Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
3: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Točno na ovaj vibe ciljamo u radnom vremenu. Busi je ovdje s vama, dobar dan. Ovo su Lady Gaga i Doći.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso.
1: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Feel the sport. Sport Vision.
5: Grmi sjeva, nevrijeme se sprema, to mogu reći svi, od Raba, Paga, Malog Lošinja, Kvarner, sjeverni Jadran, pod naletom baš jednog silovite kiše koje će biti na tom dijelu, u tom dijelu zemlje i najviše danas. U unutrašnjosti isto tako moguće poneki pljusak tijekom dana. Najsuše i najsunčanije ostaje u Dalmaciji, 25 do 30, to su dnevni maksimalci, u ostatku zemlje od 18 do 23. Ja sam Dario Topić, 11 sati, dobar dan. Tužna vijest iz Splita. Mjesec dana nakon strašnog požara u Omišu preminula je još jedna teško ozlijeđena osoba. Unatoč naporima liječnika, 58-godišnja žena izgubila je bitku za život u splitskoj bolnici, čime je broj smrtno stradalih u nezapamćenoj buktinji narastao na troje. Još 6 osoba je u bolnici. Nakon odustajanja tvrtke iz Zaprešića, koja je trebala zbrinuti 650 tona neopasnog otpada iz Gospića, vlada je aktivirala plan B, govori premijer Plenković.
6: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 €, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
5: Kad smo kod rokova, podsjetimo, do kraja mjeseca trebali bismo doznati na koji način će se sanirati 33.000 tone zakopanog otpada, a do 13. listopada rok je da se brdo smeća privremeno prekrije kako ga kiše ne bi dodatno ispirale u podzemne vode.
0: Hvala Dario na vijestima, čujemo se za sat vremena. Dobar dan, ako ste se tek sad priključili, ovo je radno vrijeme, Lucija ovdje s vama, pred nama je jedan paket od najnovijih do najvećih. Ovo su Wiz DMC i Wiz & Honey.

0: i Wolves. 11.21 je. Haj!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Ti Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
7: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjet je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4. I ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Natrag u školu, natrag u ritam.
4: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Camila Cabello, ovo je Liar. 11.39 je Lucija ovdje s vama, dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Priprema, pozor, sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak tri puta. Tri grada, tri rođendana i pregršt razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
7: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
8: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
9: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
10: Pametna kupnja Eurospin.
11: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Joe, and the beginning. Dobar dan i dobrodošli na svoj Feel Good radio.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
5: Otvoreni.
6: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
7: Otočac je Karlovac na 16 stupnjeva, Bjelovar na 18, u Slavonskom Brodu je 23, na jugu u Dalmaciji potpuno drukčija slika, Makarska 32, Vis 29 stupnjeva, oko 30 u Dalmaciji, u ostatku zemlje do 23, uz puno kiše i pljuskova sa grmljavinom. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Prosječan račun za struju bit će 15 eura jeftiniji nego što bi bio bez novog paketa pomoći koji je predstavila vlada, koji na snagu stupa 1. listopada. 16% bit će sufinancirana i cijena plina. Ostaju i vaučeri za energetski ugrožene, kao i potpore za gospodarstvo uz 100 ograničenih cijena proizvoda u trgovinama, novosti ograničenja cijena usluga. Sve je to dio paketa
8: koji iznosi 260 milijuna eura i time se priključuje dosadašnjim paketima koji su do sada iznosili preko 9 milijardi eura.
7: Puno je to novca i puno papira na premijerovom stolu. Novca ima jer su nam ga turisti u srpnju i kolovozu ostavili čak 16% više nego lani. U brojkama zarada je 3,5 milijarde eura. Ove godine došlo je 17 milijuna turista do sad, što je 1% više, ali...
9: To je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
7: Pohvalio se ministar turizma Tonči Glavina, koji velike očekivanja ima i o podsezone.
0: Hvala ti, Dario, na vijestima. Lucija ovdje s vama u radnom vremenu. Hrvatska je pod oblacima, ali Otvoren je pod suncem. Ovo je Under the Sun.

Meduza je Lose Control. 12.21 je, ko je u automobilu. Samo da znate da je na zagrebačkoj obilaznici u tom potezu. Vozi se usporeno između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane. Radovi su tamo. Generalno oko Buzina je potpuni kaos, pa evo, pripremite živce, probajte pronaći nekakav okolni put. Na Krčkom mostu također nešto je gušći promet u smjeru kopna. Vozi se usporeno od Njivica i ostatak Hrvatske je sasvim u redu. Promet, pada kiša u dijelovima zemlje, pa evo, pripazite, malo jači oprez, malo veća distanca od drugih automobila, to nije na odmet. I ako imaš kakvu dojavu direktno sa ceste, 0800-3356, broj našeg besplatnog prometnog centra. Pazite na sebe i druge, sretan put, ugodnu vožnju i do

0: četvrtak vam želim.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
8: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
9: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Natrag u školu, natrag u ritam.
4: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Otvoreni.
6: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Tones and I i Dance Monkey. 10.09. je, danas je 35 godina od osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora. Osnovan je 1991. I godinu nakon Hrvatska je zapravo prvi put otišla na olimpijske igre pod svojom zastavom i fascinantno mi je koliko je u tih 35 godina stalo sportskih imena. Dražen Petrović, Goran Ivanišević od samog početka, Janica Ivica, Blanka Vlašić, Sandra Perković, braća Sinković i onda ovi neki novi 2024. u Parizu, Dona Vekić, Barbara Matić, Lena Stojaković. Hrvatska sami se vratila sa 7 medalja. Dakle, to su doslovno generacije naših olimpijaca, od onih uz koje smo odrasli i koji su postali apsolutne legende, pa do ovih čije priče tek upoznajemo. I sad nekako dok to pričam shvaćam da zapravo već 35 godina u sportu radimo isto što i ovdje s glazbom. Pamtimo najveće i upoznajemo najnovije.
1: Otvoreni. Od najvećih do najnovijih.

0: iz kategorije najvećih. Ovo je Justin Timberlake i Mirrors. 12.41 je dobrodošli u radno vrijeme. Lucy je ovdje s vama.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Lonci, poklopci objavljuju.
5: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
8: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
9: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
10: Natrag u školu, natrag u ritam.
11: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
12: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: i Habit na vašem Feel Good radiju.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
3: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
4: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Stigla je promjena vremena, pretežno je oblačno i kišovito, te osjetno hladnije. Ja sam Ines Gožđer, 13. sati, dobar dan. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća u Gospiću, vlada je usvojila odluku o njegovom zbrinjavanju. Premijer Andrej Plenković kaže da su munjevito reagirali i dogovorili
6: da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao.
5: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković pojašnjava zašto nije raspisan novi javni natječaj, nego je postignut dogovor s cementarama.
7: Budući da bi pokretanje novog postupka nabave dovalo do dodatnog odgađanja i neizvjesnosti, potrebno je bez odgode osigurati drugo zakonito, provedivo i financijski kontrolivo rješenje.
5: Američki predsjednik Donald Trump svakom odraslom Amerikancu obećao je isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom. Riječ je o dividendi, jedini je uvjet da se ta dividenda mora potrošiti u SAD-u, poručuje Trump.
0: Hvala Ines, ovo je Benson Boone.

0: stvarno stojim iza toga da možda najljepše ljubavne pjesme trenutno piše Billie Eilish, ovo je Birds of a Feather. 13.12 je ovo radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Hvala vam što ste tu, ako jeste, i drago mi je da vas pratimo kroz obaveze dnevne, poslove, vožnju. S obzirom da smo zapravo radio nekako otvoreni i s vama je i u vašoj kući i u automobilu i u svim ovako nekim možda malo privatnim mjestima, mi smo si pomislili pa što ne bi mi zapravo otišli i u vaš grad, vaše mjesto, vaše selo, gdje otkud god da jeste, i zato imamo jedan segment koji se zove 10.000 koraka. 10.000 koraka, naš kolega Jan Mihaljević obilazi u 10.000 koraka mjesta po Hrvatskoj, upoznaje kulturu, ljude, sve one male stvari koje neko mjesto čine onime što je, i sutra izlazi nova epizoda. Izgleda da je to možda jedno od slađih mjesta u Hrvatskoj.
1: U Osijeku imaju sve te neke onak slatke nazive. Štrosmerova ti je tipa Štrosika. Onda recimo da ideš na sladoled, ideš na Slambiku.
0: Jahu, zvuči kao idila.
1: Ima brdo mladih ljudi. Brdo njih je pokrenulo nešto svoje, zato Osijek onako opet živi lijepo. Ima priču, ima sadržaja, baš je dobro.
0: A i kao mjesto gdje bi se moglo otići na odmor?
1: Kopika, to ti je plaža na Dravi, mjesto gdje se ljudi vole kupat. Po meni to je Miami Beach Hrvatske.
0: Trailer je na našem Instagramu već izašao, ovaj vizualni, sutra izlazi nova epizoda. Primamo vaše prijedloge ako želite da dođemo negdje kod vas. Po meni što manje to bolje. Na 091 400 3355, ako imaš prijedlog gdje da idemo iduće, da pače. Mi nećemo stati dok ne obiđemo cijelu Hrvatsku. Otvoreni radio, Hrvatska. Dobar dan!

0: Žaža, 1.23. Kada budemo sami. Lucija ovdje. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: ručak, mlinar.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Priprema! Pozor! Sad!
3: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin. HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Mikitić.
9: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
10: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
11: Natrag u školu, natrag u ritam!
12: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
13: Prometni centar otvorenog Zagreb.
14: Autobus u kvaru na Oranicama u smjeru juga, izbjegava Ilicu i Oranice, križanje maksimalno. Pozdrav!
13: Krešo se javio sa autoputa od Vodica prema Zadru, dakle pljušti, ali ono baš pljušti da se ne vidi ništa kroz prozore, pa zamolio je da upozorimo da ima ljudi parkiranih sa strane, pa da ne bi slučajno netko naletio na nekoga u zaustavnoj traci. Na benzinsku, popit kavu, malo se odmorit dok ova kiša se barem malo ne smiri. To je to iz prometa, ako imate kakvu dojavu 0800-3356, besplatan broj našeg prometnog centra, dojavite nama pa da znamo i svi. Malo prije vam je jako pasala Moving to the Sun, kažete na ovu kišu, apsolutno da. Pa čini mi se da bi ovo isto moglo biti dosta dobro. Another, ovo je Talk to You, da

0: Aj, aj, aj, Zerbi Chainsmokers Addicted, nadam se da ova glazba je okej za sve vas koji stojite na A1 u zaustavnoj traci, jer trenutno je ekstremni sport voziti se po A1 između Zadra i Vodica. Pljušti, ali ono, baš pljušti, i možda je sigurnije zapravo trenutno uopće ne voziti, ali dobro, jesa nam stiže i ti ovoga ekstremni sportovi koji su možda trenutno neuobičajeni, postaće neka svakodnevica.
1: Koji je tvoj svakodnevni ekstremni sport?
2: Kada moram istovremeno biti na dvije lokacije. Jedna kćer ima trening u jednom mjestu, a istovremeno druga ima trening u drugom mjestu. A još uvijek čekam da sin odabere što će trenirati. Znaš gdje je meni koncentracija na vrhuncu? Kad otključavam vrata od stana dok mi je ogromna sila na WC.
1: Da, sve se čini tako sporo. Lift se čini tako spor. Cijeli svijet je tako prokleto spor.
2: Ekstremni sport je svakodnevna borba s Karlovom mamom, Ječem Parkićem. Njoj je glavna fora moj Karlo ovo, moj Karlo ono. Njen Karlo spoj Einsteina i Usaina Bolta u jednom. A Karlo ima 11 mjeseci i jede pjesak.
3: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketi. Jutro uz Otvoreni.
0: Jesam li jedina koja je u glavi ona reklama? Idem kakati kod Karla. 13.36 je, ovo je radno vrijeme, Lucija ovdje i pi.

0: 이 베이비 굿바이.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
3: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
4: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
0: Prometni centar otvorenog na Krčkom mostu, pojačan promet u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. U Dalmaciji na jedan masna kiša, tako da bolje zapravo ne voziti. U Zagrebu
7: autobus u kvaru na Oranicama u smjeru juga, izbjegavati Ilicu i Oranice, križanje maksimalno. Pozdrav!
0: I na zagrebačkoj obilaznici vozi se dosta spore između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, jer tamo su radovi. Pa evo, pripremite živ, strpljenje, vozite oprezno, ako pada kiša, malo veći oprez nije na odmet, i ako imate kakvu dojavu, 0800 3356 je broj našeg prometnog centra. 13.46, ja sam Lucija i shvatila sam da jedva čekam da se sutra probudim i da dođem ovdje i da sve to ponovimo opet u 10. Želim vam lijep četvrtak, pusa bo!

0: Rock my body, Rihabina i Saš. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Style, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
6: Otvoreni.
7: Velika je maha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
8: Bjelovar je na 19, Karlovac na 16, dok je u Splitu 30 stupnjeva. Na moru ima više sunca i toplije. Ja sam Ines Gožđar, 14. sati. Dobar dan. Od 1. siječnja uvodi se doživotni zatvor. Pooštravaju se kazne za zlostavljanje životinja, a u kaznenom zakonu naći će se i pojam ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Kazna koja je predviđena za takvo kazneno djelo, najteže kazneno djelo protiv okoliša, od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a naravno po uvođenju doživotnog zatvora biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
8: Ovo je još jedna izvanredna turistička godina, ističe resorni ministar Tonči Glavina. U prvih 8 mjeseci Hrvatsku je posjetilo 17,5 milijuna turista.
10: I to godinu u kojoj, uprkos svim izazovima, ponovo smo pokazali koliko je hrvatski turizam konkurentan, otporan i da imamo itekako sposobnost odgovoriti na promjene na tržištu.
8: Kolovoz je bio najuspješniji u povijesti po broju dolazaka i noćenja. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić otkriva da je bilo najviše Mađara, domaćih gostiju Čeha, Talijana i Slovenaca. A najposjećenije turističke destinacije ove godine bile su
11: Turovin, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
8: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
12: Što mi drugo preostaje nego pojačiti radio Otvoreni?
0: Hello, hello, bok ljudi, četvrtak 10.9.2026. Ako se danas nešto slavi, čestitam, sretno vam bilo. Ako se ništa ne slavi, pa gle, složit ćemo playlistu koja će zvučat kao da imamo apsolutno 102 razloga za slaviti. U nastavku Kygo, Khalid, Griffin, Mikasa, Yunadas, Teddy, Swims, Felix, Jenny, Jay Hart, svi oni su dali svoj mali potpis na idućih 10 minuta hitova, pa startamo uz stvar koja se zove Pride.

0: Kaigo, Khaled Griffin i Save My Love. Ljudi, jel imate neku dobru ljetnu priču iz ljeta 2026. ili možda generalno iz života? Probajte se sjetiti jer moglo bi vam osigurati 100 eura.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Znači, imate priliku osvojiti 100 eura u Sport Visionu. Prvi korak je sjetit se tog nekog super dobrog, lijepog, zabavnog, smiješnog ljetnog trenutka, neke anegdote iz nekog vašeg ljeta, možda ove godine, možda neke prethodne. Poslat tu svoju priču onda u drugom koraku na WhatsApp otvorenog. 091 400 3355 je broj. A treći korak, onda pričeka da vam se javim i kažem da ste osvojili 100 eura u Sport Visionu. Svi detalji na webu otvoreni.hr, prijave svaki dan do petka slobodno šaljite. Tipkajte svoje ljetne priče, bilo da je o nekakvom putovanju riječ ili nekakvoj ljubavnoj anegdoti ili nešto jednostavno zabavno, smiješno, interesantno. Detalji, web otvoreni.hr, tamo vam je i pravilnik, a priče šaljite na WhatsApp, ne znam što se čeka.

0: Kakva balada, Matija Cvek i Visine, siguran sam da su bile neke suze koje su se brisale sada s očiju dok se ovo slušalo, ne samo potencijalno kiša sa vjetrobana. 14.26, da dignemo malo energiju u nastavku Sony Fodera i Think About Us, a ja ću javiti na što trebate pripaziti u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Hej, voliš lijepe vijesti? U Samoboru se otvara nova Bipa. Posjeti je već ovog četvrtka na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 4 i ne propusti veliko otvorenje na kojem te čeka 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
5: Lonci, poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
8: 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: 1, 2, 3. Ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija na zagrebačkoj obilaznici, vozi se usporeno između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Mislim, kiša dodatno zapravo i komplicira cijelu situaciju, što su skliske i kolnici. To vi morate biti oprezni, polako i pažljivo, ljudi. Ako imate kakvu korisnu informaciju za proslijedit, 0800-3356 je besplatni prometni telefon. Zovite, javite. Budite mi oprezni. Malo danas usporiti zbog mokrih kolnika tamo gdje jesu, a radio uvijek malo pojačati.

Callum Scott i Roots. Prije toga Lady Gaga i Ariana Grande sa Rain On Me. Pa danas dobar dio Hrvatske zahvaćen kišom. I ako imate priliku, ljudi, danas pokisnite malo. Nisam sarkastičan, mislim to iskreno. Znam da je prvi instinkt kada evo, pada kiša, pogotovo u većim količinama. Joj, sakri se, joj, nemoj se smočiti, joj, kišobran, joj. E, ljudi, bila je suša dosta dugo, nismo imali kiše jako dugo. Ja sam danas prošetao do dućana i nazad po kišici. Tako mi je godilo osjetiti te kapi na sebi, taj svježi zrak i malo ono kao, ah, možeš udahnuti punim plućima, pogotovo jer ono, ambrozija se stišala, pa mi alergičari isto možemo malo doći i sebi. Pa ako imate priliku danas, pokisnite, garantiram vam da ćete se dobro osjećati. A ako niste baš za tu verziju, onda ganjamo dobar feeling kroz ovakve stvari. U nastavku, od najvećih do najnovijih, tu su i Bruno Mars, i Black Eyed Peas, i J-Lo, i David Guetta. Na vama je samo da pojačate.

0: J-Lo, David Guetta i Save Me Tonight. Bok ljudi, idemo dalje.
1: Da u Stop Shopu slavimo i to čak tri puta, tri grada, tri rođendana i prekriš razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
2: shopping. Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda. 110 godina života s okusom.
4: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3 eura, 9 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Otvoreni. Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
0: Prometni centar otvorenog radija, novih dojava na 0800-3356 nema. Nisam ja otkrio sad neke nove izvanredne situacije, ali ako se nešto zakomplicira, javite ljudi, 0800-3356 je broj.

0: Kakav klasik. Od onih najnovijih do najvećih sve ćete dobiti na Otvorenom. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision. Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Osijek mjeri 24, kao i Zadar, na jugu je i dalje vruće, Dubrovnik je na 33. Ja sam Ines Gožđar, 15. sati, dobar dan. Kod Kraljevice izbio požar na brodici, na terenu su vatrogasci, više detalja znaće se kasnije. 11. paket mjera pomoći građanstvu i gospodarstvenicima predstavljen je na sjednici vlade. Najveći dio paketa odnosi se na sprječavanje rasta cijena električne energije. Premijer Andrej Plenković navodi primjer.
6: Od recimo 373 € prosječnog mjesečnog računa platit će ga gospodarstvenici na koje se ovo odnosi 259 € ili 114 € manje mjesečno.
5: Vlada zaustavlja i rast cijena plina i toplinske energije, a kako to točno izgleda?
6: Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
5: Premijer podsjeća da ograničavaju i cijene goriva, evo kako bi to izgledalo da nema mjera vlade.
6: Tada bi euro super umjesto 1,67 € po litri plaćali 1,88 € po litri. Euro dizel bi umjesto 1,79 koliko je sada regulirana cijena plaćali 2,10 €.
5: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti Ines. Dobar dan ljudi, dobrodošli u Poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Priljević, a ovo je Jonas Blue, njegova nova stvar, Edge of Desire.

Dani Ermin ovdje. Dobar dan, ljudi. Prije svega da pozdravim Janu i Marinu. Cure su u čišćenju, pospremanju, slaganju, razvrstavanju u sobi. Jana uglavnom sređuje svoje stvari i čisti. Marina objašnjava, kaže, dite je naraslo za dva broja u visinu preškolka, tako da mora se sad to sve rasložiti, vidjeti što je upotrebljivo, što nije, usput razvrstati ostale stvari u sobici, ali pritom neumorno slušaju Otvoreni radio, plešu, zabavljaju se. Gle, ja oduvijek tvrdim, glazba je znanstveno dokazana da pomaže u svim radnjama koje radimo. Znači, ljepše, brže, bolje pospremamo, čistimo, vježbamo, pa navodno čak i učimo uz glazbu, tako da jako mi je drago da smo vaša pratnja u svim tim mogućim situacijama. Ako ste u mogućnosti pojačati radio, napravite to, nećete požaliti. U nastavku tu su Harry Styles sa American Girls, Sigala sa Sweet Lovina, za početak ova stvarčica.

0: Harry Styles, The American Girls. Tam, tam, tam. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision. U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Ka Classic lazanje bolognese 1150 grama, 3,89 €. Gavrilović pašteta, razne vrste, 4 puta 100 grama, 3,89 €. Dante hrana za pse, govedina 13 kg uz Kaufland card, 8,09 €. Kaufland.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Natrag u školu, natrag u ritam!
6: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
7: Super ušteda uz top akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €0,73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Guže malo na A3, one standardne poslijepodnevne, tako je zapravo i na Jadranskoj magistrali dolje Solin, Split, Ustobreću. Na A1 imamo vozilo u kvaru na 27. kilometru, to jest između čvorova Karlovac i Jastrebarsku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, kolona je duga jedno 2 km. Ako imate još nešto za dojaviti, slobodno zovite i sretan vam put.

The Weeknd i Dancing in the Flames, 15.36 je dobar dan ljudi, Ermin ovdje. Ovako četvrtkom u poslijepodnevu volimo igrati, kako se to kaže kod vas, KST, KKV, omiljena igra svih u Hrvatskoj, jer sam ja otkrio da imamo jedan od najzanimljivijih jezika na svijetu. Znači, svi pričamo hrvatski, a nekad se međusobno ne razumijemo, jer imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar. Ja vam zadam neki pojam, neku stvar, nešto, i onda vi nazovete 0800-3355 ili ostavite glasovnu poruku na 091-400-3355. Kažete kako se ta stvar zove i gdje je to kod vas gdje se ta stvar tako zove. Zašto je bitno da je glasovna poruka? Zbog naglasaka. Nekad dobijem neke riječi koje sam prvi put u životu čuo i nemam pojma kako da ih pročitam, pa onda radije da vi to odradite. Pa za današnji pojam tražim da vidim koliko ćemo sve načina skupiti za reći onu stvar koju na dnevnoj bazi koristimo, dajemo i uvijek želimo imati više, a to je ono s čim se plaća, jeli? Dobivaš svoju plaću u tome, plaćaš stvari u tome. Imamo eure, imamo dolare, imamo kune, nekad smo imali, nije bitno što, znate na što mislim, može biti papirnati, može biti u kovanicama, kako se to kaže kod vas, ona stvar koju koristimo za plaćanje, i nemojte sad nešto drugo reći, držite se zadanog pojma, 0800-3355, ili WhatsApp 091-400-3355, glasovne molim da im koliko ćemo sve naziva skupiti u Hrvatskoj za ono s čime se plaćaju stvari. Watch It Burn, nova Katy Perry, ide upravo sad.

0: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,39 €. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre, 3,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
6: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U Jisku možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prometni centar otvorenog radija na A3 na Zagrebačkoj obilaznici vozi se sporije između čvorova Jakuševac i Zagreb zapad u smjeru zapada zbog zone radova i prometne nesreće koja se na toj dionici dogodila. Polako i pažljivo, gužvice i sporije se vozi također između čvorova Lučko i Ivanja Reka u smjeru istoka na A3, a imali smo ranije i na A1 prometnu i to između čvorova Karlovac i Jastrebarsk u smjeru Zagreba, pa se tu vozi još uvijek jednim trakom uz ograničenje brzine. Kolona je tamo sad već 5 km duga. Dame i gospodo, ako imate kakve korisne informacije, zovite 0800 3356.

0: Coldplay, Little Sims.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Otvoreni.
7: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
8: U Sisku je 16, u Zagrebu stupanj više. Zadar je na 25, a Šibenik na 28. Sutra slično vrijeme kao danas. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati. Dobar dan. Osumnjičeni za teško ubojstvo žena u Slatini priveden je u zatvor u Bjelovaru. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva, nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama.
8: Šokantno je što je ubijena žena neposredno prije ubojstva zvala policiju i tražila pomoć zbog 40-godišnjaka. To je potvrdio i Božinović.
9: Koliko je meni poznato, u jednom razgovoru sa glavnim ravnateljem bilo je tu raznih prijava u ovom kontekstu i prijava vezanih za nasilje obitelji. Da.
8: Ovo je još jedna izvanredna turistička godina, ističe resorni ministar Tonči Glavina. U prvih 8 mjeseci Hrvatsku je posjetilo 17,5 milijuna turista. Kolovoz je bio najuspješniji u povijesti po broju dolazaka i noćenja. Najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaćih gostiju, Čeha, Talijana i Slovenaca. A najposjećenije turističke destinacije bile su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
0: Hvala ti, Ines.
10: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, ljudi. Ovako, kako se to kaže kod vas, nova epizoda za 10 minuta, a za pola sata neko osvaja 100 euro u Sport Visionu. Točnije, dvoje ljudi će osvojiti 100 euro u Sport Visionu, to je saznaće da su osvojili, jer su poslali svoje super ljetne priče. Dajte svoju ljetnu anegdotu, još uvijek signete. Imate 30 minuta da to izrealizirate, istipkate i pošaljete na WhatsApp na 091 400 3355 neku super ljetnu uspomenu ovog ljeta ili nekog prethodnog ljeta i na taj način si probate osigurati 100 euro u Sport Visionu. Svi detalji na webu Otvorenog, dok sam ja upravo pustio krivu pjesmu. Čekaj, ne. Kako se ovo dogodilo? Pustio sam skroz krivu pjesmu. Čekaj, nije ta trebala ići, nego je trebala ova stvar ići.

0: Sombra y Homebreaker. Nova epizoda KST, KKV ili VAM. Kako se to kaže kod vas, hrvatski jezik je baš jako zabavan. Svi ga govorimo, nekad se međusobno ne razumijemo jer imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar, pa se s tim volimo igrati u poslijepodnevu. Zato sam vam ponovno danas ono što tražim da mi javite kako se to kaže kod vas i naravno gdje je to kod vas. A to je bilo danas ono s čime se plaća.
1: Novčane jedinice. Evo, to je neki moj prijedlog. Ja to koristim jako često. Znači, novčane jedinice.
0: Naravno, svi smo ti ovo povjerovali. Znači, novac. Kako se kod vas kaže novac?
2: Hello, Lana tu. U Međimurju mi kažemo penezi. Ćao.
0: Ma de mi peneza skupi malo veću količinu. Sve će biti u redu.
3: U nas se kažu soldi. Imaš li što solada? Donesi mi solde da platim i tako.
0: Ovo je stiglo iz Korčule. Uz naravno klasične šolde.
4: Ma ćeš mi datki šolad, a? Ćeš mi datki šolad. Tu vreke sa šoldima moramo svašta, moramo kupiti svašta, tjo.
0: Oho, tjo, ovo je zvučalo kao Istra. Pretpostavit ću da je došlo iz Istra zbog ovog tjo na kraju.
5: Kaže se lovica, lovica, samo lovica.
0: Može i tako.
6: Za stvar što ste rekli na radiju vezano za kako se zove sa čim to se plaća, ja kažem pinka.
0: E to bi isto bilo dobro da si dojavila samo gdje je to gdje ti to kažeš pinka. 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Ako postoji još kakav zanimljiv naziv, neobičan, negdje u nekom selu u mjestu u Hrvatskoj, na nekom kraju svijeta, to jest na nekom kraju Hrvatske, slobodno javite. Siguran sam da ima nešto što još nismo taknuli. U međuvremenu, evo nešto što niste čuli. Nova stvar. Niko Santos i Why Don't You Stay. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Savršen savjet za nastavak programa.

0: Justin Bieber, Skrillex i Sorry. U nastavku tu će biti Tom Grennan, As This i Bibi Rexa sa onom obradom sampliranom Faithlessa. Prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
4: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
6: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Kolona navodno oko 5 km duga na A1 zbog vozila u kvaru između čvorova Karlovac i Jastrebarska u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine i jednim trakom, ako se ne varam. Mimo toga na A3 gužve. Gužve između čvorova Jakuševac i Zagreb zapadne u smjeru Brigane na Zagrebačkoj obilaznici. One standardne zbog radova na cesti, ali ranije bila i prometna pa i to malo dodatno zagužvalo situaciju. Vozi se i usporeno između čvorova Jakuševac i Ivanja Rijeka, u smjeru Lipovca, a vi ako imate još kakvu korisnu informaciju, pa zovite slobodno 0800 3356.

0: Tom Grennan i Higher. Bok ljudi, Ermin ovdje. Netko će si za koju sekundu saznat da ima 100 eura za potrošiti u Sport Visionu.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Znači ovako, tražio sam da prijavite neku svoju super ljetnu priču u nadi da ćete osvojiti 100 eura u Sport Visionu. Prijave idu preko WhatsAppa otvorenog radija. Od ponedjeljka do petka se skupljaju poslije podnevu. Tako da sutra ima još prilika za osvojiti, ali današnje dobitnice, pa prva je bila Kristina koja je ispričala priču o tome kako su se ona i muž upoznali zbog požara. Čovjek je bio vatrogasac, gasio je požare 2017. kod Zatona, usput i vojnik, i usred sve te akcije njih dvoje nekako su se uspjeli međusobno registrirati, čak izmijeniti brojeve, i kad su sjeli na prvi dejt, on je došao ravno iz smjene sav čađav i eto. Sad su čađavi zajedno, šalim se, lijepi su zajedno i baš jedna lijepa priča, kaže, pogotovo u svakom zlu nešto dobro. Evo, to mi je super bila priča. I Alenka koja je javila baš fora priču o tome da zapravo svako ljeto nekako kad krenu na more završe na vučnoj službi, bez iznimke. I taman ove godine kad su mislili da su sve riješili, promijenili auto, imaju dijete, mali, stariji ima godinu dana i kao, ok, idemo sad na odmor, neće biti vučne službe, bam, pukne guma na pravcu iz Zagorja prema Omišu i onda opet naravno šlep služba odradila svoje. Tako da ona je na kraju pisala njihov odlazak na godišnji odmor, kaže, mi očito ne idemo na more, mi idemo s vučnom na more. Pa sad išli na more, ne išli, 100 eura ste dobili za potrošiti u Sport Visionu. Čestitam Alenki i Kristini, a svi vi ostali, nova prilika sutra. Sorry.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, tu su Marshmello, Anne-Marie, Friends, Hugel i Solto sa Jamaican, a Rihanna skroz solo i sasvim dovoljna sa SNM-om.
1: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži najbolju kvalitetu po najboljoj cijeni. Pilići batak ili zabatak, kilogram 2 euro 49. Grožđe roze, kilogram 1 euro 49. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
3: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče

0: Naučak, mlinar.
1: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
2: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Prometni centar Otvorenog radija. Moram reći da dosta dobar posao odrađujemo u prometu. S obzirom na kišne uvjete u dobrom dijelu zemlje i skliske kolnike, nema puno izvanrednih situacija. Nešto guši promet na A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba. Na A3, naravno, klasika poslije podne, vozi se usporeno između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali dolje prilazi Splitu i izlazi, znači i Solin i Stobreč, Omić i tako dalje. Tu su isto malo ove poslije podnevne gužvice. Ako vi imate još kakvu informaciju, 0800 3356 je broj, slobodno proslijedite dalje ostalim sudionicima u prometu. Sretan put, ugodnu vožnju i stabilnu frekvenciju želim. Ovo je Marshmello sa Friends.

0: Kakva hićina. Klasik. Tvrdi klasik. Od onih najvećih do najnovijih, sve hitove ćete naći na Otvorenom, a mi idemo vidjeti što ćemo naći u vijestima.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
3: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
4: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
5: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
6: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
7: U Varaždinu, Zagrebu i Gospiću trenutno je 18 stupnjeva. Sutra promjenjivo, na kopnu pretežno oblačno i kišovito, na moru može biti i nevremena. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Građani Gospića smatraju da današnja odluka vlade o zbrinjavanju neopasnog otpada pokazuje da je sve vrlo lako moglo biti riješeno još prošle godine. Vlada taj potez povukla nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. Predstavnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
8: Fond i ministarstvo, iako su uvjeravali da su puni iskustva, da su ispitali tržište, da je točno znaju kako će riješiti ovaj otpad, vidimo da zapravo nisu bili u stanju niti pravilno, niti raspisati, niti javni natječaj za neopasan dio otpada.
7: Četvrtak donosi posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne Lige prvaka. Izdvojit ću ogled talijanskog Koma i Leipciga. Dres Koma nose Martin Baturina i Ivan Smolčić. Utakmica počinje u 21 sat. U isto vrijeme Bayern Josipa Stanišića dočekuje Bodo Glimt. Od 18.45 Roma gostuje u Turskoj kod Fenerbahča, dok će PSV Ivana Perišića biti domaćin Šaktaru.
0: Automatski znamo za koga navijemo, jeli? Hvala ti, Ines. Bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni za onaj opušteniji džir, vožnju do vaše lokacije ako se trenutno vozite. Teddy Swims, Mr. Know It All, ide upravo sad.

David Guetta, J Balvin i Bebe Rexha sa Say My Name, 17 sati i 15 minuta je Ermin ovdje, bok ljudi, nadam se da ste mi dobro, poseban pozdrav svima koji su još na svojim radnim mjestima, ako si mislite, trebao sam već biti doma ili trebala sam već biti doma, samo polako, znači smirit se, spustit malo tenzije, opuštenije odradit, prije ćete završiti i mogu možda preporučiti ovo pojačat u nastavku jer pomaže sa živcima. Topic, Becky G, Avicii i Olivia Dean, za sve kojima je četvrtak postao malo napet, da malo puste živce.

0: Sorry Papi, pjesma na koju većina ljudi kaže, čekaj, sam ja ovo dobro čuo. Ermin ovdje u nastavku Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCeti. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi

0: 30%. MZ, mjesto dobrih početaka.
1: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
2: Priprema, pozor, sad!
3: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
5: Natrag u školu, natrag u ritam!
6: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
7: Super ušteda uz top akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
8: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car.
10: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš.
11: Malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tin Miketić.
10: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
12: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
13: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
14: Prometni centar Otvorenog radija. Malo spore se vozi na jedan između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba uz povremene zastoje. Na A2 kod čvora Sveti Križ Začret je u smjeru Maslje se vozi također usporeno zbog prometne nesreće. Ja se nadam da su svi u redu. A vi ako imate još kakvu korisnu informaciju za dojaviti i podijeliti 0800 3356 broj, želim vam sretan put.

0: Ava Max iz Perfect. Opa, raspadaju mi se stvari ovdje u studiju. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ajmo završiti današnju epizodu, kako se to kaže kod vas, KSTKKV, u kojoj otkrivamo da je hrvatski jedan od najzabavnijih jezika na svijetu, jer imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar i iako svi pričamo hrvatski, nekad se međusobno ne razumijemo. Igra funkcionira tako da vam ja zadam stvar, pojam, nešto i vi onda javite kako se to kaže kod vas, naravno ne smijete preskočiti gdje je to kod vas. Danas me zanimalo kako se kod vas kažu novci, pa između ostalog dobili smo i ovo.
1: Hello, Lana tu, u Međimurju mi kažemo penezi. Ćao!
0: Mislim da su svi u Hrvatskoj nekad čuli za peneze.
2: U nas se kažu soldi. Imaš li što sola, da? Donesi mi solde da platim i tako.
0: Solde i šolde na Jadranu poprilično se često čuju.
3: Kako se zove sa čim to se plaća, ja kažem pinka.
0: E, pinka je nešto što sam čuo, ali ne bi se sjetio na prvo i obično mi uvijek u glavi zvoni da je mala količina novaca u pitanju. Ako kaže da ću ti pinku, ovom sam malo manje sretan. Naravno, u Istri se uvijek nađe za svaki pojam neka zanimljiva riječ, pa je tako to bilo i danas.
4: U Istri, točnije na labinštini, se za novac kaže deci, a za sitniš muneda ili moneda. Poz.
0: Sitniš muneda, da si priušti nešto bolje. Ok. Jesmo li preskočili neku riječ u Hrvatskoj za novce?
5: Donesi mi pare, odnosno pare. Varaždinska županija.
0: Ok, pare smo još imali. Dobro. I mislim da smo time zaključili današnju epizodu kako se to kaže kod vas. Igramo ponovno idući četvrtak. Hvala svima na sudjelovanju. Vraćamo se nazad hitovima. Ovo je hit apsolutno svugdje i na svakom jeziku. Lost Frequencies, Leave It All.

0: Olivia Rodrigo i Good For You. Ovo čut uživo, mislim da je ona jedna mala energična bomba. 17.45 je, idemo dalje.
1: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prometni centar otvorenog radija na A2 kod čvora Sveti Križ Začret je u smjeru Maclja, vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Mimo toga nisam vidio nekakvih većih problema u prometu. Treba vam samo još upozoriti na predmet na A3 između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, vozi se tamo zbog toga uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ljudi moji, to bi bilo to od mene za danas. Pazite se, volite se, odmorite se, uživajte u društvu Filipa Bešića do 22 sata, a ja se nadam da se mi ponovno družimo sutra od 14 do 18. Toliko od mene. Ljudi, ajde bok.

0: Je li ovo najbolja pjesma od Sije? Možda Šampol s njom na Chip Trills.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Otvoreni.
6: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. Ušak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
7: Sutrašnji maksimalci na kopnu će se kretati između 18 i 23, a na moru između 24 i 29. Bit će tmurno i kišovito. Ja sam Ines Božđar, 18 sati. Dobar dan. Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja mjere vlade. Time osigurava stabilnost i predvidivost troškova energije za građane i gospodarstvo, te nastoji spriječiti nagle cjenovne udare, poručuju iz HUP-a. Najveći dio paketa odnosi se na sprječavanje rasta cijena električne energije. Premijer Andrej Plenković navodi primjer.
8: Od recimo 373 eura prosječnog mjesečnog računa platit će ga gospodarstvenici na koje se ovo odnosi 259 eura ili 114 eura manje mjesečno.
7: Vlada zaustavlja i rast cijena plina i toplinske energije, a kako to točno izgleda?
8: Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
7: Burno je bilo na sjednici Istarske županijske skupštine. Tijekom rasprave o reviziji Istarskog veleučilišta, gadno su se posvađale SDP-ova Sanja Radolović i Irena Peruško s liste Borisa Miletića. Skoro su se fizički obračunale, pa su ih kolege morale smiriti.
0: Hvala puno, Ines.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
0: Ne znam, jesam samo ja sretan danas što sam došao na posao sa jaknom? Ili vas ima još? Mislim, jednostavno je to onaj osjećaj da imaš još nešto na sebi. Falilo nam je to. Naravno, ne u Dalmaciji. Kod vas je bilo i dalje danas toplo i sunčano. Sutra, eto, kiše dolaze i malo dolje. Filip, tu krećemo u Večer uz Afgazi. Ove Otvoreni. Sve ja

ocean. Masked Wolf, Astronauts in the Ocean, ova otvoreni u 6:12. Živjeli svi uz radio. Ako ste propustili predstavljanje novog iPhona, sad ću vam otkriti sve novo što trebate znati. To je nikad bolji iPhone u povijesti iPhona. Ima veliki touch screen ekran. Ima nikad bolju kameru. Nemoj sad to što izgleda kao zadnja tri isto. Ne, to nije bit. Ajde dobro, ovaj put su čak i predstavili nešto novo, iPhone Duo. Ali ljudi u politici i oni koji prezentiraju novi iPhone, to su jedini ljudi koji lažu.

0: otvoreni The Bowsa i Magnetic. Gradske gužve još uvijek malo aktivne po gradovima, samo strpljivo i oprezno u prometu. Zagrebačka obilaznica, naravno, od čvora Buzin prema čvoru Zagreb zapadu u smjeru Bregane. I ima još jedna situacija koja je na autocesti. A1 osobno vozilo je u kvaru u tunelu Plasina u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, pa imajte samo to na umu. Oprezno, strpljivo i sretan put prema petku uz Haven i Iran i Sophie and the Giants. Shut up and dance za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ermine.
3: Elvine.
4: Bok Ermin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
8: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Lidl vas poziva na dan velikih popusta. Samo u četvrtak 10. rujna. Veliki izbor proizvoda na popustu do čak 60%. Više detalja potražite u našem digitalnom letku ili na Lidl.hr. Lidl, isplati se.
11: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
12: Natrag u školu, natrag u ritam!
13: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
14: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije, panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Portugal the Man i Feel It Still na Otvorenom. Znate onaj super klasik od Gale, Free From Desire. E pa to svira jako brzo. Nakon Kamrada i Be Mine i nakon što se pozdravimo s ljetom, ali ljeto nikad zapravo ne ode. Ljeto uvijek žive našem pamćenju, jel tako? E pa ako imaš jednu super priču ovog ljeta, bilo bi super da je podijeliš sutra Erminu našem koji je tu kroz poslijepodne uz Otvoreni, možeš osvojiti 100 eura za to, da? Svi detalji su na otvoreni.hr.

0: Ovo je bio Bruno Mars i On My Soul, čovjek koji je na svjetskoj turneji trenutno uživa. Kako i ne bi. Rasplesani fucking Bruno Mars. Imamo jedan throwback Thursday, s obzirom da je četvrtak, s obzirom da nije bio baš nešto vremenski u većini dijelova Hrvatske. No trebam pomoć, WhatsApp otvorenog, 091 400 3355. Justin Bieber ili Rihanna? Glasanje kreće sad, WhatsApp otvorenog, 091 400 3355. Samo pošalji JB ili Rihanna, JB ili Rihanna. Tvoj glas će možda utjecati na jednu pjesmu koja će svirat prije 19 sati. U nastavku Taylor Swift i Opalife.
1: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ovog rujna u Stop Shopu slavimo i to čak 3 puta. 3 grada, 3 rođendana i pregriš razloga za slavlje. Vidimo se 11. rujna u Ivancu, 14. rujna u Dugom Selu i 21. rujna u Čakovcu. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
1: shopping. Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom ostvarite 20% popusta na sve vaše Douglas parfumerije.
5: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
6: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
7: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

All I Am, Ove Otvorení i Jess Glynn. Za throwback Thursday Justin Bieber ili Rihanna. Mislim da znam ko je pobjedio. Justin Bieber na današnji dan prije 5 godina izbacio single Ghost. Naravno, Rihanna je pobjedila. 16 godina, točno, danas.

0: 19.00. Rihanna i Only Girl. In the World, of course. Naravno, naravno. Opre samo u Dubravi. Dobili smo informaciju na WhatsAppu otvoreno. Križanje sa Dankovečkom ulicom tamo kod benzinske postaje Inine. Nešto se dogodilo, pa samo imajte na umu da ćete morati malo usporiti i zaobići nešto. I puno strpljenja ako možete i kompletno zaobići taj dio. Hvala Vedranu na dojavi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
5: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj. Sutra u cijeloj Hrvatskoj može biti kiša. Tako da se nitko neće izvući. Temperature unutrašnjosti ostaju dosta nisko sutra do maksimalnih 23, a na Jadranu i dalje toplije do 30, no koliko vidim, kiše će biti u cijeloj Hrvatskoj. Sad mislim, ja se nadam da se vesele svi malo kiši. Mislim, zašto ne? A nije dugo bilo kiše.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, Večer uz Otvoreni. Kris Kros Amsterdam, uskoro Stay Never Leave, Maroon 5, Classic i Memories od njih. No prvo jedna za razbacate malo. Another Talk to You.

Iluzija, ovo je otvoreni 19 sati i 13 minuta. Na WhatsApp otvorenog javila se Sanja i dosta bitna informacija za sve u prometu. A ako ste slučajno na autocesti A3 i putujete prema Zagrebu, kod Rugvice, odnosno kod skretanja za Rugvicu, to je tamo u blizini Ikee, eksplodirala je guma, kaže Sanja, na kamionu i onda se razletila i dijelovi se nalaze po cesti. Kaže, sad kad padne mrak se boji da se guma uopće neće vidjeti, a vozači voze velikom brzinom. Oprez, znači autocesta A3 u blizini Ikee, u smjeru Zagreba, guma kamionska se razletila i ima dijelova po cesti. Pa da ne bi bilo kobnih posljedica, samo polako i oprezno, i ako imaš nešto iz prometa uvijek možete javiti na WhatsApp otvorenog ili 08133.

0: Uvijek kad čujem ovu pjesmu, mislim da Jennifer Lopez treba spasiti. Save Me Tonight, David Guetta s njom napravio ovo na otvorenom. Živjeli svi, nema nažalost spasa našim predstavnicima na US Openu. Ostali smo bez svih njih. Mate Pavić zadnji koji je ispao noćas sa svojim parom u četvrtfinalu muškog dubla. Inače, polufinala kreću noćas. US Open je posljednji, odnosno četvrti od četiri Grand Slam teniska turnira ove godine. Noćas i sutra igraju se već polufinala, sve završava nedjeljom i muškim singlom. Koji kako stvari stoje, Zverev, Shelton, možda najizglednija kombinacija, vidjet ćemo. Do nedjelje još dalek put. Switch Disco i React u nastavku i Alex Warren, Fever Dream, sviraju prvi za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Baš ručak. Mlinar.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Priprema! Pozor! Sad!
3: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
5: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
6: Otvoreni znači hitovi koje

0: Never Forget You. Ovo je Afrojack. Pet komada u nastavku. Svi će svirat prije 8.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom ostvarite 20% popusta na sve vaše Douglas parfumerije.
5: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
6: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
7: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: svaki put kad krene, naježim se. Hugel i Moving to the Sun.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Feel the Sport, Sport Vision.
5: Otvoreni.
6: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
7: Igor ovdje. Kiša treba, samo nek pada 5 dana ako hoće.
0: No, neće padat baš 5 dana i neće, Igore, možda cijeli dan sutra padat kiša, ali bit će u cijeloj Hrvatskoj u nekom periodu dana. Temperature će ostati donekle normalne za period godine, do 20 i nekoliko stupnjeva unutrašnjosti i do 30 na Jadranu. Živjeli svi Filip tu, 8 sati 1 minuta je prošla, Wiz Khalifa, See You Again, Dino Dvornik i Afrika uskoro također, no prvo Tame Impala i Jenny Dracula.

0: Bliv na otvorenom, nešto kao i ekstreman sport kad slušaš ovu pjesmu, onako baš te nabrije da najavite.
1: Koji je tvoj svakodnevni ekstremni sport?
2: Kada moram istovremeno biti na dvije lokacije. Jedna kćer ima trening u jednom mjestu, a istovremeno druga ima trening u drugom mjestu. A još uvijek čekam da sin odabere što će trenirati. Znaš gdje je meni koncentracija na vrhuncu? Kad otključavam vrata od stana dok mi je ogromna sila na WC.
1: Da. Sve se čini tako sporo. Lift se čini tako spor. Cijeli svijet je tako prokleto spor.
2: Ekstremni sport je svakodnevna borba s Karlovom mamom, Vijećem Parkiću. Njoj je glavna fora moj Karlo ovo, moj Karlo ono. Njen Karlo spoj Einsteina i Usaina Bolta u jednom. A Karlo ima 11 mjeseci i jede pjesak.
3: Vedran car Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
2: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: Sto otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hit.

0: Rosenfeld. Jako dobro drži ritam večeri. Crying on the dance floor. U nastavku 5 komada za redom. Z the Middle je tu, kao i Joe End of Beginning, koji ide prvi za minutu.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
3: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Otvoreni.
4: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. I Repeat It, točno je 9.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
5: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
0: Kiše će sutra prolazno biti u cijeloj Hrvatskoj, više manje. Temperature će ostati ovako malo svježije, čak i na Jadranu možda koji stupanj niže, ali i dalje će to ići do 30 u južnoj Dalmaciji. U unutrašnjosti puno ugodnije, do nekakvih maksimalnih 23.
1: Otvoreni.
0: Filip Tuhej svima, minuta iza 9. Meduza i Paradise uskoro, Z++ i Diamanti, ali prvo Shakira, Burna Boy, daj, daj.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Ovo su Leoni i G-Eazy na otvorenom 21.13 Rock and Roll. Uskoro Beyoncé, Crazy in Love i Kato, Turn the Lights Off su prvi idući. No prvo, znamo da je Beyoncé bio rođena, je li tako? Prošli tjedan. Thank you Beyoncé, thank you Beyoncé. Izašlo je reizdanje njenog B-Day albuma, to je 20. godišnjica. Uz to je izašao jedan sanduk. Sanduk, to je poseban sanduk, ne, nije smiješno. Poseban je to sanduk, on je ručno izrađen od masivnog borovog drva, završno je obrađen uljem od pčelinjeg voska i presvučen je tamno-zelenim baršunom. Ima i remen za nošenje od umjetne kože sa uzorkom aligatora i zlatnim metalnim detaljima. Samo ih je 500 komada, požuri. Cijena je $840. Ha, ha, ka.

0: Harry Styles. Čovjek koji je svim svojim fanovima poslao e-mail prošlu noć u 1:30 ujutro. Kako bi rekao da možda ne zna hoće više nastupat nakon 2027. pa bolje da dođete na njegove šove koje je proširio na svojoj Together Together turneji. Dolazi ponovno u Europu iduće godine u Berlin, Pariz, Madrid, Rim, Dublin i London. A za više detalja sve je na hstyles.co.uk za sve koje interesira više. Damjano David, the first time su idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Kada kupuješ veća pakiranja, lakše planiraš svaki dan. Od srijede 9. rujna u Eurospinu izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 € Za doručak, obiteljske obroke ili zalihe koje uvijek dobro dođu, odaberi praktična pakiranja i proizvode za svaki dan. Pametna ušteda čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
6: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

Benson Bunjanov od njega na otvorenom The Time of My Life. Pozdrav za sve u prometu, pogotovo ljude u Zagrebu koji su možda sad negdje na prometnicama, na cestama, gradskim ulicama, avenijama. Ako slučajno primijetite da se netko vozi po propisima, je normalno i daje uvijek žmigavac, možda je to robotaksi. Danas sam sreo jednog, baš su danas krenuli voziti po Zagrebu i bio čovjek unutra, tako da ne znam sad je njega neko vozio ili je to bio čovjek koji pazi da sve radi kak treba. Uglavnom, taman se na Mostu Slobode išao prestrojavati u traku gdje sam ja bio, ostavio sam mu dovoljno mjesta. Gle, nikad ne znaš koliko njemu metara treba, bolje da ja ne budem kriv niš, jel?

0: Uspavanka za kraj večeri. Tyla i Waters ovo bili u 21.44.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Fili Beši, što sam ja, to je to od mene za danas. U nastavku hitovi bez prestanka. Za minutu prvi ide David Guetta, Teddy Swims i Tones and I sa Gone, Gone, Gone. Ajde, bok, laku noć.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priprema! Pozor! Sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
3: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
4: Otvoreni.
0: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Feel the sport. Sport Vision.
3: Otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2, 1.

Puštamo hitove non stop. Ti radi što ti moraš, mi radimo ovo. Otvoreni samo hitovi. I gotta find my way back, back to summer paradise.

0: vodka.
1: U zvuke balalajke.
2: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljud ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu.